0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمصات سياتين. أعوذ بك لبني عدرون. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيابة الخوي بكي جلدي بكي تربي دانا بنيو سنتات يالا سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيغي تدي لين سيارة كي تركي نيو بك سيار بي سيغن محمد المنتقى مولم خليفه جي كري دي ري نغي دي نوي لين سيار مك يي نغي دي روسي ري سو دي تي ال كي فريكانس 95.2 لنكلو لير جي لوغا سي 94.6 واي لنكلو تيير كي داكار سي 98.6 kaddu gi bayiko fi ci instrument app xal bi jëm ci ndodi seen bokk mambal ngion seigne touba neena ci kaddu gi mbokk mi ñu jakkaral ci Abdoulaye Sambu ci xarala gi waxtaanu mo sunu fukkel waxtaan ci téré bi ñu nek ni wasiyatu niswan ni siar bokki tar yepp rek fuñu mëna nek ñu ngi leen di nuyu di leen siar ñu toll won ci serigne Moussa Ka radiyallahu ta'ala anhu nani mu misale mouride yennat mouride yi nga xamne nit ñi ñoo lay tuddé yenn tour yi amana ku ñaan muridun sadiqu ta fek boba muy muridun sariqu day daal ay jël ñu naan ma ciub la te xamne rombul mbal sax ak ciub la day dem ci rew mu ndé lato alaaji te du yes ñu aaji day bayle lek te du def hidaya ko kay marid boy sacci wurna gaaya lol moy marit boy sacci wurna gaaya kon suñu marit mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuyjo wote ab yalla cheikh bamba non na kuy wuyjo santam te do wuyup santaneem do ab santam yowmal xiyam buy tabbi doo ko santu te buy dugal saadix ya doo fa tontu loolu rek li ko indi mooy koo xam ne moom mërit li ko ci dugal rek mooy regle ay comptam miñ ci am xaalis di nax mërit yi sëñ bi di waxtaani sëñ bi ngaa yi di daan yëkkat seen xaalis di ko jox lelu nañu rek ko defal waaye loolee lay wax da koy wax nii rek par la forme waaye gëmu ko ci xolam gëmu Serigne Touba ci xolam waaye gis na ne mbiram a ngi ci dox bu dee lu muy jaay ko jaay sëñ bi day jar bu dee lu muy woote sëñ bi ñu wuy si ko su dee lu mu doon rek marketing maanaam sëñ bi marketing rek la ko def loolu rek li jublu waaye gëmut sëriñ bi bu ko waxee ci xolam lammiñu gëmut Serigne Touba koku na la wax ni mur señ suñ ne mourid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuyi wote bi yalla cheikh bamba nona kuy wuyo aw santam te do wuyup santaneem dob santam wuyu santam yomb na mbacke mom kum neex ñu suñ buñ na la wo nga ne mbacke ah bo ñu go sujjot bo ba ne am ay yere yo xamne couleur ya du bok nga sol hmm ba ci mané tak ay xaw yo xey dang koy tak xey fu nga rango ko fa ñan ni diko dem ba ci bay jël ay ki def ci seeni tank ñi tudde ay kak ñan ni fu ne rek ñu def dara tak fa dara ñan ni jël photo yi rango jël yi waye lepp doon ko kuy mbubba way gëmuñu ko ñu mata ragal lañ moy façon yoy ñom ñop ñan ni bu guddé ñoy summi yoy nek ci ak njaaxum bu ba ci ñu rango ko yalwan bu guddé ñu toj ñu taal rew mi do ñu taal rew mi ñew tok ndax ci rek lañ leen konté né talibé lañ leen jappé talibé té moy rek buñu señ buñu war rek wuyo santam cheikh bamba né kuy wuyo santam té dé wuyup santané do ab santam santam nak moy ko xamné lay top santam moy ko xamné fo tek sa tank mu tek fa sa tank mu tek fa tankam mom santu moy ko xamné fo tek sa tank mu tek fa tank ñaan nak bu ya te ñaan nak ko ko rek dub santam te yow mo xiyam buy dug buy tab bi do ko santu hmm te buy dugal
1: saare ya do ko top fm 88.6
0: dal batay ci misal mu daldi andi serigne bi misal ci li ñu tudde al murid sadiq dal wax ni sifatu sadiq al murid bi iqtisar arba'atu nasamtuha khawf ikhtirar serigne bi ne melo yi ku deggu deggu melaw deggu am murid ci gattal ñent la yo xey no sena ko ngir ragal ak wor nga xamni ñent yi mom kenn ko ne ya cey nat sa bop waye nit ñi duñ ci nat duñ la ci nat waye yow yaay nat sa bop nak bok nga ci waye señ bi ci la lay nat nak bok nga ci waye yalla ci la lay nat nak bok nga ci waye du nit ñi ñolay nat nak bok nga ci ñent yi señ bi neena bu ci jitu moy ban moy asiqu fi ma'abati shaykh abad moy degg ci sop serigne ba faaw leg nak suma imtisal amri ay suwar moy top ndigal wi fu mu rote te ndigal yi du ndigal kenn ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala la serigne bi da la koy fatale rek waye fentul ndigal so ndigal waye serigne bi da fay fek ndigal li nga ñew nako yaama doy lo na la bëgg na la sop na la serigne nak na kon nak summa imtisalu amrihi top ay ndigal fu ndigal yi mëna bayiko bobu mo ci jitu moy bëgg serigne bi way top ndigal serigne bi ci li ñu tuddé mourid sadiq bokku tak mourid sadiq ak jamono nga xamné rek ki la koy wax limuy li nga yor tam soxla ci motax mu la ko ki la koy wax num la fexé ba canaliser ba nga xamné yow do mëna genn lenn ci bëgg bëggam ci yeng koy defal motax mu adressé lako waye yak sabab mi yaay dem ba laye yi la ci yow moy bëgg serigne bi top lepp luy ndigal serigne bi tamay ndigalal yalla ganaw lolu wa tarku ihtiradi mutakhan moy da ngay baye lepp lo xey moy ak garal mutakhan nak su ko xey moy gemu ci garal mo xal garalu sayir mo xam garalu patin motax mu ne walaw bi batinan alhi fi ma qasrabu donte garal gi ci bir la nek te moy li xiko xalat serigne bi wuro wona wax nangam waye serigne bi wuro wona def nangam wala serigne bi yu mel non lolu moy al ihtirad ay ihtiral bobu nak donte ci bir nga ko def dang koy bayyi bi ci top wa mahahu salbu ikhtiyar moy andak nak rek lepp lu muy ak tan li hosti sanni ngi ragal rafet jort bila inkar kilu ak wedd da ngay fexé ba da ngay bayyi garal waye rek li ñu tuddé attal dal wax né fa kullu man jamaa si sifati min al muridina fayudal ko shaqat sëriñ mi tepp ko xaye dajalé na melo yi ci murid yi mom day fayudal ko shaqat moy gatna way degeer ya kon ñent yoyu ci lañu natta ak murid sadiq mbokk yi ñent yoyu tuddu ko gëna yom def ko mbokk yi ñent yoyu tuddu ko gëna yob gis ko ko ci nek mbokk yi ñent yoyu limi gatt ni ko sëriñ waxe ndax bam wax ne sifat salihil murid bi ikhtisar la wax ci gattal ñent la yo xay no sen ak ngeral ak wor kon asidq fi ma'abati shaykhi mo ci jitu bëgg sëriñ bi bëgg gu wir gu dappeto ko xay sa su fi mu lay yok de la ko wañ ndigalam yiit mom fu ndigal le roté rek yang ci kaw lu ci top moy bayyi lepp luy ak garal donte ci suuf ci batin la ngay garal ci xel ak xalat lu ci top moy fexé ba génné ci sa xol lepp luy ak ikhtiyar de moy ak tan am soa ci ndigal li man señ bi buma santone li moma gënal ma santama lé wala señ bi li la marono sant way wuruma santalé lolu dañ koy génné sa bop señ bi yamalel mu yewni la jox la billet jox la passeport diplomatie jox la lepp yoni la europe ak mu yoni la fu ci all bi ñaay bi ñoyam ci yow ko nak señ bi neena amana kuy jeblu fi li xacc ci fe dootu ziaré fe xanaay ziaré fe te jeblu wulul ayat dunya ak wata yak titer yak yu bon ya fimne amna ci murid yi talibi yo xamni fokki señ ak ñaar dañ ko am señ bu ne ak galgal bi ngi lay galgal ñom wax ñom non lañ mel fokki señ ak ñaar lañ am nga xamni ni señ ci amé ay fiir fiir jamono non la am ay talib yo xamni ñoo raw fitri ci ay fiir señ bu ne ak fiir lañ lay jappé señ bu ne galgal bañ lay galgal ngir jari ñoo la lo tax nak fokki señ ak ñaar lañ am bi soxna tax ñu gëbul ci mom la gis nañ soxna so xamni xam nañ ne señ bi yor kat dom yor kiliftiyef way juroom mu ñew jëbul ci señ bi ngeen soxna ci kep mu ko fi ati jigen moko taxa jëbul ci señ bi waye du keren am ko xamni ak téré sof sum xamni señ bi am na ko té da koy joxe mu xey jëbul ci mom am ko xey ab wata moko taxa jëbul ci señ bi am ko xey visa moko taxa jëbul ci am ko xey place kon juroom ni ñi yo xamni am na ngeen ci lañuy jébulo juroom kon motax way kat bi ne am amana kuy jébulu fi li xacc fi dootu siyar fi xana siyar fi te jublu lulul hayatu dunya gis nga dunuk adina ak wata yak titer yak yobon ya li rek ko xuyuga am ko xamni mom serigne japp na ni munu ko ñak mom mu japp na mu ta ñak serigne bi ndax ak li xor mom ñame nako lol li xor gu serigne bi bëgg du git mom man na ca dugg lu serigne bi lijeent ci nak ab safanit mom man na ca dugg waye serigne bi amna branlo bu tolne fuñ ko laq mu laqat ci ko ci adina da xey lo rek moko bolé ak sëriñ bi motax ñoy bari ay sëriñ sëriñ bi wax né man talabal wusul lil jalil fal yahtasim bi sunnati rasul bi an yulasi muti'an la yamin fi sarwati an sabil ñari bay yoy nak da xey ma nga ca ma xali xol neeral sëriñ bi dafa ku bëgg yegg ci yalla na ngëp ci sunna yonante bi waye mu takkok aji top jo xey jengu sahir wa batnan ani sabir wal fi yonu njubwa lol nak moy deug acteur bi deug deug waye moy acteur yi deug deug ñaar gi ñoo and
2: bayu
0: mo leen bolé ñom ñaar man talabal wusulul lil jalil ki da bëgg yegg ci yalla sakko egg ci yalla seigne touba ni fal yahtasi bi sunna moy fokk mu ngëp ci sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam bayyi khurafat yek bidaay yek chaahan yek yow yu waxtaan yu wess yi ngay deg ak di ñi digge ak ay wax yo xey dool yeb nga fexé ba tek sa ngëp ci sunna sunna sallallahu alayhi wasallam ba nga ci ngëbi na nga wut ko xey dang koy doxali sa dig ak seigne touba way ko ka moy kan bi an yulasima muti'an la yamin may nga takok ko xey jengul fi sahirin ki li fexé ngo ba ak ci li neub ani sabil wal yoon ñu waye lolu nekul lu yomb cheikh mudou khaddi mbacke non na bamba lutax ñu jekko na murito toba melne ki wer ñu mujji melne bidiw te xamne yaay jant ku leral ya ko raw ku leral ya ko raw muneko laaj nga ma dana la tonto bul depp bul yakamte yow mi santu ñe jekk jog dañ doon daw ngir yalla ñe mujje jog roy leen di daw ngir yalla xam nga ne yalla du yalla ñe jekkona jog dañu and ak man te yalla tax ñi nak yalla kep lañu and ak man motax muneko laaj nga ma dana la tonto bul depp bul yakamte yow mi santu ñe jekk jog dañ ñeñ jëk jog dañ ñeñ jëk jog dañu doon ngir yalla ñi mujjë jog roy leen di daw ngir yalla dañu daw ngir yalla ñi mujjë jog roy leen di daw ngir yalla yeenaru goor fuñ tollu doole aajo yi fas di xari ak ngir faj aaju yoy amurit xamuñu won lay barke muhajirin lañ won fa mbacke yele murit fi akhir samani bëgguñu lut barke amuñu iman wa sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal kon lolo leen wutale ciaw doxil وكل من فطم نفسه بلا اسم من شيخ المربي خجلا بلا اسم من شيخ المربي خجلا كيب كو خامني لا فا فيرال باكانام تي لولون ديغال بلا اسم من شيخ المربي غا خاي لولا جيليو كو تي بن كليفا غا خاي جيو جيلي امو كو امو داكو تشو داكو خيخي رك داف ñen dana ko gatchal ndax isil murabbi la yuridu murid wala bok isil murabbi la yuridu fil murid ila al wusul najir min al marid wa sayyikhu la yukhallifu al musaffa wa man awarid al murabbi intaba isil murabbi ndax ak yar gi la yuridu fil murid beggu ci talib bi ila al wusul nare egale ko najir muccel ko min al marid ci aji fetel gi shaytan wa shaykhu absari la yukhalifu al musaffa lo wote yonante bi wa man hawarid al murabbi ko laq ngeureumal aji yar gi intafa mu jari ndax ko laq rek ngak ngeureumal yonante bi sallallahu alaihi wasallam haa bo
2: cheñex fm
0: kon bamba ka wax ko yobu gem man gemna ko yobu weddi nga depit man wina amana waji def murid sadikhun teb serignam melni ki man di fasiq nga xamne mom murid sadikh la way serign bi say la lolu xam nga lolu fi ne bari ne ci penki bi waxe da bax lol di jamukatu yalla djub te ci yon tank siratal mustaqim ab serignama gëna deug ci raay bi yo ci bopam kep la nek lolu way kat bi wax amana wala lolu ci bi lu toy war amana waji def muridun sadikhu teb serigne melni ki man di fasikh lumu liggey do am wusulu waye hañub liggéeyam bobu bay hañub liggéeyam ba mom lu sool way lu way mën ta am sool nak dafa na xam nga saxar gu ne ci gar pan nga dag sa bi rek dal ñu fekk ak bangara di feug tok ha man nga yandu Allah rek lolu moy fekk serigne bu demul demul fen demul jaamut yalla jaamulo wala yalla ci bopam la nek nga top ko lo jaamu yalla jaamu yalla jaamu yalla borom xam xami way kat bi neena do yek waye nak añub liggeeyam mom du suru ndax yalla ku jeexum fayal lolu moy waman tahalaq bi wasilin wasal ku aji ci ku yegg egg way waman tahalaq bi ansil fisal wa kullu man lam yata'ab samana ala yadi shaykhi falyalqa ma'ana wa kullu man lam yarda shaykhahu fala yanal fi tilmisi ma amala seigne touba neena kep ko xamne yarawul ci jamono ji ci loxay ab serigne neena dana dajje ciona dali wax ni fa kullu man lam yarda shaykhu kep ko xamne ab serignum geureumuko fala yanalu am fitil mishi ci talubem ma amala lam ni lam beggol waaw kep ko laqul ngeureumal ab serignum du meuna am ci talubem lay me betam waaw kep ko laqul ngeureumal ab serignum du meuna am ci talubem lay me betam ngaram yef yang koy am ci ngaram nga koy am motax serigne ne wa kullu man lam yurdi sayqahu fala yanal fi tilmishihi ma amala kep ko laqul ngaram ab serignum du mana am ci talibem lay me betam a'udhu billahi minas shaitani li xew ci ji jamono ngir nasaraan
1: yene gi deglu teñeer
0: xarnu xarnu 8.6 ko la nasaraan ak ceddu yo jigeen ñek shaytan ha motax waromi koppate waromi ciuri ciara nil nañ tekketu ñu tay dara dara waromi beere ak waromi kaske ño tekki tay ñoy fayu wer fa mbacke ha waromi koppate waromi ciuri ciara mo la xamne moy xéti mbaxane kilifa yi ñu xamu rek mbaxane ciuri ciara defena ñu xari xam ko koppate rek yoy it xamé sako yoy moy xéti koppate mbaxane yi kilifa yu bax yi lolu mo lon seeni mbaxane yi ñi sol wa koppate ciri cara ma tax ne woromi koppate woromi ciri cara nil nañ tekketuñ tay dara dara ay legi gis nga ak ceriñ amatut waleur ndax liko waral moy li wax ne woromi béré ak woromi casque yoyot moy cioli niti ji adina yi comme la tak der ye yoy moy béré yi ak casque yi ño tekki tay ñoy fay wër fa mbacke waaw xarnu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله، لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله، له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه، بقيني باي خل في جنت بفهم توبا 95.2، بقيني تولو ci ñeñal FM Dakar 98.6، mbokk yi ñi top ci leer gi FM Louga 94.6. tambali waan nañ insha Allah seen jotaay bi di Khulafaul Khadim. mbokk yi dal leen jam ci jotaay bi ñuy waxtane khalife Serigne Touba, ta waxtane len moy waxtane mbollem njabotuk Serigne Touba bis bu sel lañ bëgg diko def insha Allah ci waxtu wi. ma ngi yeesal sama cant di yeesal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu. yalla ñu nangul ñu ñepp sunu jaayante, yalla sunu borom di ñu ko gën di fayal. amin radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna. mbolim suñu kilifi diine yalla sunu borom defal len mucc ak tawfiq. ma ngi ñaan yalla sunu borom mu jottalal ma sama ziar ci ñoom, sama nuyo ci ñoom, sama cant ci ñoom. ya ci jitu ji yalla sunu borom di len defal leer ak yermane ki nga xamne nak
moy jeuwriñ ji ki nga xamne nak moy buntu bi ki nga xamne nak moy borom passé be mbettem Cheikh Mohamedul Muntaha la la sunu borom doliko kul shay in yuntaha alna fi yak lol yalna wer lol Cheikh Muntaha lepp lu yene ci liggeel khadimul muntaha Cheikh Muntaha yalna def ci yalna wax ci lu kay bepp njott bokki xariti way tewli ñu yina len santana len di len ñaanal mu ci tawfiq bi sa ko ci yeen itam ngeen ñaanal mu ci tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ñaanal len ma yermane yalla ak jéggalam man day ma ngi len koy ñaanal diko ñaanal bepp julit bob jituna rawatina ta sakko di ngeen ñaanal ma man lumay wax mbaama koy jëf ma koy jëf leunte ñaanal len ma man lepp luma nek di ca yëngu di ca dox mbaama koy doxal lepp lumay wone mbaama mel ko kon sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxina sama doxlin ñaanal len ma rek nak yu yep na teggu ci njub na teggu ci deug na teggu ci mandute na teggu ci sel kon na yalla rek tax mokki xariri nuyo bi ñu ëmbuna ñaan jamm ak mu ci tawfiix baat bi may bëgg waxit ëmbuna ko assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi dañu bëgg ñëw ci dogu ak degg mbokk yi dañu bëgg ñëw ci borom ganeel di doomi borom ganeel mbokk yi dañu bëgg ñëw ci deggal dañu bëgg ñëw ci talibé dañu bëgg ñëw ci ko xamné yitté doomu adama def nako yittém borom xol bu rafet ay jëfëm moñu ko wan yeenem ci ñepp moy yene ci bop moy yeneem ci bopam kon ñepp lu def ne bopam da respecte doom adama da ko fonku da ko respecte doom adama fonku ko ci julit dan nan koku fonku na yalla ta bayina ko xel borom yermane lañ bëgg ñew xana xam nga ko juroom bennelu khalifa cheikhul khadim lañ bëgg ñew mu gëna leer seet bi ñëk nek khalifa cheikhul khadim lolu ngeenel la wa juroom cheikh mohammed al fadal deggo ci ngeenel wa taxam mané la ngeenel ji doomi ngeenel jambar ji mom lañ dippé cheikh mohammed al minbar mom cheikhul khadim mu yar ko tek ca def ci mom lamu def ci mom ci leer ako biyar ak taxaway jambar ji cheikh mustafa moy jeuwriñam ñing koy siar ñing koy nuyu kon ma ngi siar njabotu señ alhadji bara di siar njabotu cheikhul khadim di siar njabotu cheikh mohammed fadal di mohammed lamine bar mom cheikhul khadim mom cheikh mohammed fadal mom day waxon na ne ku fonk doomu adama lo tax seigne alhadji bar daoud beug kuy beccengal doomu adama daoud beug ku koy togn lo de lañ gis ci mom daoud beugit ku koy fitnal da nañ ko gis sax mu taxaw ab taxaway bo xamne day melne kuy jamar lok jëmu sangam ngir da def fuk togn nga defene xana mom la togn waye nekete dam kanen kumu togn mu yekko jeelal ko par jeelal ko wal taxaw nak ngir fassiyene ñu delo ko akam jojey
da nañ ko gis mu nek ci yitté lool di ca taxaw di ca lijeenti di wote téléphone di yone ndaw ba yitté ja soti nga defé né xana mom li yitté bopam la wala kenn ci njabotam waye ndekete kenn ci talibé la mëna doon sax talibé benen ëtt bo xamné bokku ci li ñi tuddé kurelu murid bu féké dañ ko tuddé murid tax murid yi mom man ñëmomako tuddi di tuddi tariqa ndax sahabu laad waxon ak nima gisé doxinu cheikhul khadim bamako jangaté dal l'islam la woté loolu ci yalla jbar da nako def abuntam lu muy xat xat da nga da gis mu mel da koy contrôler bopam da la tok ni buntu ba nek ne du sori bu jek jek deg ciow bu bari lol am ko xamel lene neewal nañ ko dole da xeyna bu bom boyef la da borom bu mo yef mom day melna da nan ko dañ koy karkarlo fi mom do fi jaar ana lo def ana lu sa bakar ana sa togn da nga du def lu bax da nga du ci talibi han yow lutax ñu lay moytu lutax ñu lay karkarlo ni sa mu ba wayef kenn du ko nangul ndax ko wax mu layal lako dede dede djubbu won ci lolou nangam nangam dede ndax koy ñuy fitnal ne ci wet ga amna ci ko xamne mom di gëne wako lenn ci walu yoy di siara muy siar amna passé mu am pestef mu di talibé muy talibé amana sax ki ñuy bund xatal ko ka koy upp pestef da mo koy gëna selal amana sax ci alcorane la yëngutu da mo gën yëngutu ci alcorane la gën nax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te Serigne Touba woné nako jëfé nako wax nako kon lool moy li am waye ana lan motax ana ke lan mako lan nako appelé lan nako lan lañ ko gënalé ci kaw ki moy ke xana dañu wax na mumma disna ci na bu mi wayef asi alaj bar bu déggé ci lolou dañu dal di gis mu jog mu dal ci taxaw yëkëti kaddom and ak fermeté and ak kaddu go xamné da ngay xamné lay mel day gëdd ka nek ci buntu ba bay leen ko mu ñew bay leen ko ko defé ñu bay waji mu dugg ci mu tatagal ko defal ko wax ak mom ci adam go xamné waji bu amono cionatam cionay dim da ko dina ko fatte bu amono nakatam nakar guma bu ne jakkalo ci aladi bar nakar wo jeexna xana ko saxale dem ci wodo ci mayal ko mami do na xana njabotu Serigne Touba yalla ci mbom dañ ko baxé rawati ñi xam nañu jëwri ñi mo xam mom koku daal di wax yittem amana sax yittem moy dik siyar rek bu dé fukki dërëm la am mu joxé ko bu dé ñaar fukkal am mu joxé ko way tiw ci Eladji Bar ñaar fukk ak ñoy wala fukk ak yoy du ko xamé borom million boba da na ko jox yitté da na ko jox taxaway bu mat sekk ba waji bu fay jogé day bëgg lool waaw du len xamé ndax lan ndax borom million bobé nit la ak lum am lum bari bari xaliss nit la nit ku bari xaliss la rek bu le da am daraaje nit ku am daraaje la rek ci nit ga jitu xaliss ba jiduwali wuko am kenn gu kene wali aduna jiduwali xaliss ku jiddu ñu ne da nga bani xaliss bi andale man deggumako wol ñu na ndombal tank li di daraaje aduna bi diko andale deggumako sa xel na da dem ci ah wa ñi xam dañu jiddu wali wilaya nak ñeen wali yu la ba mi ñew wa lool le bu gane adu ñu dem ba mag ba xawa xame ñu gis na nim xame ba nim xame gut ba nimi xame ba nim fi nek ba nim fi bayiko ben melokan yu len yor ci mbax su boba da len rafet ñorti ne ko xana da ko jiddu wale loola dañu mëna wax ne loola lu ko yalla wajal la lañu wax ñu gis na kat mom nekké ndaw lenn ci li ndaw ñu di def wala ñukoy doxé mom duko doxé ci ndaw lu xamul dara ci ki doga ñew aduna ñu ne kon xana da indal wilaya loolu lañu wax kon lañ ci rafet ñott ci loola wa su boba dañu wax ne yalla ko baxé wajal ko ba nga xamné namu ñëw won ci roh nam nek won roh ta roh dafa sello ñom ñepp dañu sello bam ñëwé ci aduna fa la ko yaram takalé muy matière wa amna ci ñoo xam yalla wagat na len ba
bañu ñëwé tamit yaram wañu tabbi takalu leen roox ga nok lo tax ñaan duko jiddualé ta yalla ar nako ba nga xamné ay tiaxa nak laaji ci loolu duko def ndax dafa am lu mu wara taxawé ci loolu mu wara taxawé andu tak tak tak yoy wax da wara sétal loolu lañu wax waye buñu koy muy wote nak wala muy wala nit ñi diko warma nak diko bayyi xel muy taxaw liggey ba mi def diko def do non ne dogu jidd di dogu ñew ci aduna rek diko tambale def de dañen dem ba ñaar la ci gëna bari sax am ñeen fukki at da gëna bari ñu do ko togu jif ñu do ko taxaw bok taxaw yoy taxawa yoy lu la ci jup do ko taxaw lo deug la gis na fi ñoom ñu gëna aduna wax ko mel ñent yalla isa man jaamum yalla waye koko da doon weddi tuuma diko weddi lu wajuro bokku ñu amna xale bu ndaw bo xamne ci jëmëna yent yalla yusuf koko waxon ngir weddil tuuna yistuuma yent yalla yusuf kon yoy yep nak xamna kuy waxtaan fokk da na am lu taxaw ci wedga ndax shaytané da bané yaat lo wax na mëna wa diiw nak wa ké nak ngir bëgg yaq say wax waye dara je mom surtout bu aduna ak alal aduna keen andawaloko kon da nga doon da nga dala dab way nit nga nek nga jikko don ba nopi kon lan mo la takalek ki nga xamne mom amut alal amut daraja dedet yene bokku lu ngeen doon yene bokku lu ngeen ñewi ben fi bayiko yene koy bok alal je mom doko momati daraja yi daraja yi bo de ben tele ba nga xamne faatu taxaw na mom daraja ji ci mikuna fi ngoy bayyi kon ke xam nga andali woko won waa daraje yo xam ju yalla la nak koku mom yo xamne moy daraje ju sin borom jox la nga xamne ko ëlëk la lolou mirum ëlëk la mirum ëlëk la motax nit ki bu ne da ko andale waccayul andale ci lolou lay nek su ne ba fi bayiko lola ma ëlëk la mirum ëlëk la kon doon lu mi andi diko yu balé yu mel non ma ngay ëlëk ëlëk la koy xaar motax nga gis len li ñu bari bari daraja lélé da na tok ay fan ci ndu tak sen kër deng nga ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam xana ñu bax ñep da nga deg jafé jafé yoy ci ñom ci ñoo upp ñep daraaje kon loolu daraaje aduna daraaje aduna mom boy ñew dok andale boy dem fi koy bax ci alaaji bar nak loolu la xam loolu nak ku yewu deug deug mo koy xam ku nete deug deug mo koy xam te ku yewu moy ki yewu ci xamni aduna du dara ndax bu doonon dara yalla mi ko bind da na ko def dara dan ñu ci xertal dara ko jox ñi nga xam ay fétém lañ wa ñi xam na ñoy ay fétém ñim gëna bëgg ñu gën ko bëgg ñom la ko gëna xañ kon kay bayyu kon kay bindé lako way fonku ko way allah xéré rek la yalla fonku ndax mom la tag ci alquran aduna tag ko sa su ko tuddé ci alquran da koy ñañ allah xéré rek la tuddu ni darul qarar wax na fofu la nguur dëgg dëgg am fofu la xéewal dëgg dëgg am te yalla nak momi bind rafet lum na rafet na rek lo rafetay def rewna xal yalla mi bind lu neex lum ne neex na rek fofu neexay bu rewna xal ci seed neexay yu aljana rafetay yu aljana kenn duko mande xel bu fi amu fi amu fi misal amu fi misal kon nak ku yewu moy ki nga xamne tel na xam lola won gina aduna su boba nak do gis ngir natu wayu aduna yi rek du tax nga ci du tax ci ngay jappi nit wala ngi ci soufé nit ci alaaji bara dara japp nit te yalla tax da nga da gis ko xamne sax day ñew nga gis ko mbum mi day mel lu woyef waye akamon amon accès ci sin alaaji bara da nga gis ne sa su bëgge gis sin alaaji bara bu diké fu ko sin alaaji bara yegé mu ñew da koy fonk lool bayiko xel lool te amana bu waxtane yow sa dalay woné woléréem na wu yag sama sérigne sama woléréel sama xarit la lool la lay wax te sin alaaji bara da koy nangul dang koy gis muy waxtaan ak mom di kaf sax ci lu wax deug la ndaysan diam nga xol ko mu doon ko xamni budé yow aduna rek ngay nat dana waw ki mom lu nekk ci mom atax señ bi fonké ko ni dedet amna lu nekk ci mom war xad ka dam na bari adam ci mo upp doole lepp te ñepp ko am nak ko ci alaaj baaru ko respect doom adam la yitté doom adam da ko def yitté bopam da ngay dik wax ko sa yitté
du xol ba xam yow ko fo bok ak lo am ak sa daraja ak du ko xol anonu mi def yalla mi la bind lay xol ci yow ak ñu lo lañu gis ndax nim lay taxawo bo diké budé la nga yitté wo ma nga fa mu yëkëti ko jox la budé lu jaar intervention la yëkëti téléphone bi mom jéggé na ko niko wajjalum Seigne Fallu da défé waaw budé ku nekk ci xat xat mu da jikiti téléphone bi ci sans bu laajé yoné mu yoné loolu dafa nako ay nit bataay mom ci laaj baara ay nit ño xam dañuy taxaw nekk ci jakk ju ñuy liggéey wala daara mu jafé lol seen doole newna ci Seigne Alhadj Bar yek ko agalé ko ta amana sax fekkato na ñom dara xamu leen won sax amana sax bokku ñu ci ñu allu aju ci Touba ci ni ko mëna waxé waye rek ay julli lañ am nañ yitté mu taxawu leen du dénéer na yitté kenn mom Seigne Alhadj Bar ki leef non la wara mel ay ki leef du doon ko xamné da nga yegg yitté ba paré di xol nga xamné moko wax kan la fu mbok nga door ca taxaw wala ban daraja la am wala ko len bolé dedet Seigne Alhadj Bar melul non jabotu Serigne Touba gi lolo du sen ara du sen taxaway mom do ko wax yitté ba nopi mu taxaw genn ci non mel du la falé mel sax da ci farméré ndax yitté jom ko wax dedet da ci bék sax far bo joxe randi wu neen waxtu nga xamne neeku fi way randi wu bu jotté bo diké da ko respecté dafa deug mo tam fonk randi mu ci laaj baara bo diké nang ko waxe nam la ko waxe non la koy defé bu dé ñewul dat sanga bo diké mo bolé laak diu sanga bo diké da na fekk diu sanga moma amana xamoon na né da na fa ñew mo mu bëgg ngeen dajé fa wala mu wolu ko xeyna loolu day am bo diké mo bolé len né la léral ko ko noko bëggé amana sax mu jox la antetam ci ñaar terem lepp nekk ci mu ne waxal noko bëgg loolu señ bi yomut la señ Alhadj Bar loolu day len li ñun dundu nañ ko ci mom len li degg nañ ko ci mom barab yeen ko doon sakku ci mom yo xamne ngir daar rek ko taxaju ak jakk loolu boko wax ci jamono ji nga xamne setan lu nekk dugg na ci yaq ko duggal ci bëgg aduna koko wax dana procès lay wut da bëgg aw tour da bëgg ak momé légui lolu jakk yi ak daara yi ju bari nonañu def dañuy sawar ci defi daara nan sama daara sama jakk ji sama penc ma te yoy amul ñariñ lolu boko xasse ba def dang ko wara def waxfu te boko defé waxfu yalla ko mom momoko yak ñepp ci yam kenn duko doon sa njabot ak ñeteem njabot ñeneen ci yam boko gëmé nonu kon kan kay xada doko jappi sa momelu bop Seigne Alhadj Bar amna jakk yum defal ay daara ay lune waye teur bo diké bëgg yitté joju dalé man na yëkëti pak yu bari sax ñox la ba paré dimbalé la lu aji ci lo xamné intervention la mu taxawu la ca du xol naan lu tax li bala ciak ma jox ko sama njabot wala bala ciak ma defal ko sama bop wala budé jakk la rek amna ko budé daar rek amna ko dédét lu bax lu doy té yaay ci defek ya wara taxaw man na bama diké non la ma taxawé taxawo bolé ma kiko yoron jamono jojja yoron pakki nema ñewul barab sang nema sax dama ñëk wax sax nema waaw yow kiss nga ni mooy far waaw yow li net li won na ko li may wax ni da nema waaw yow ñi nga demé ci dëkk bi xolal lool xam lool bëgg na ma soñni bo nopp nga yor lu amé solo ni ndax dama koy war na plan lu amé solo ni bo nopp amu foko def mon ko ma ci doon jëm de way da yomb guton mune bu jafé nga top ci bam yomb man ko mo taxit ba nga ñëwé la yomb fura di bëng ndeysaan daan may wax ni man ñëwul bar bi sangam bis bu bama ñëwé fekk na kam may boole ma nga téw ci Alhadj Bar nga toona ma dikki diko nuyu bëgg fatali sama bop mu door na ci bop daan na mo yow koy wax sa bop yow xamna la xam la way seen bi ki amna yitté di ki baxna di ki amna yitté ki baxna kilifa gu mat kilifa ma wax bama dikke mu daan may boole koko daan di tok daan di ma wax koko ni nga ko bëgge expliquer ko non sax la ma wax xassim bi loolu yombut won man loko wax mako wax xolal loolu te li may wax de ku ci nek man nga ko séré sa bop de sa digënté ci Alhadj Bar dem jaxaso ngeen bama ko ko waxe mu ne ma yow kay señ baangi ni tok ca moñu boole yow xawma kan wax yow da nga am buñ fa duggé kam ma boole don xamna nam ci wara taxaw taxawoko ci
far suñu elaj bar laq jamono ci man duma neew ka dama di bolé ka soñi man duma ko faral di def xamna ne mom yeenem la amone ci defé na numéro defé taxaw na numéro taxé ma déssé kam ma bolé rek koko na taxaw ci ba suñu elaj bar laq jamono lo tax amaguma ko batay way téwul ma amako ci neew mom def manké def lama bëgg rek waaw nek ci rek kuma ci fekk baxna kuma ci fekk tam baxna ñen fekkuguma ci nak waye alhamdullilah taan ma ngi sante waye gemna ni yene ci elaj bar joju gemna ni yalla sun borom dana ko akal ci elaj bar yalla ñu ko yalla fayal bokk yakal borom tuba ñox la faam xadim ni ku len top jup waxtane le moy li war yalla ñu yalla fayal ñu len ma ngi siyaru seigne mustafa di siyaru seigne muntaha yene fi agulutu wet siyaru seigne mustafa andi bor ci elaj bar ñu bor sama rafaade ko ñu digel suba inshallah ñu len ma jank ci tay bi juroom ñaari lo xalif cheikh khalim cheikh sidi mukhtar de la anu jant bi fm la seigne abdou sam ci fm alad dam ci ci yalla ndjay leg fm dou seigne cheikh ñu ma andi ci ak djublu ci wajje djex ko jeriñ ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoota ka dir bul yoqi bul yox yoxe kay rab rabe ka taxaw sadok bi wal ko te muñ ab tar baseeru sa wuur laajal ko jox gaaya woo nag gaa yi tey nga gis te jeexalul xaajalul kub sang sedd nga suur sëriñ bi séddnu sér boo xam ni day toraxal ay waame ak géeja kiy duusam te yokkunu mur te feesalal sunu xol yépp ak lu sedd sa xol feesal sunuy kër ki yiw dell ak sunu biir xëy naa la gaaw di sàkkug wàllu gaawe ma yow mi gaawe ak wàllu wàllul nag ci man sunu giir xëy naa la gaaw di sàkkug wàllu gaawe ma yow mi gaawe ak wàllu wàllul nag ci man sunu giir te yëkkatil sunu askan wépp faw ci man saa mépp mbokk na mel ngir man ni ab libi door saa bépp dongo na mel fawit ni jant bu jóg di leer kay leeral yi maasam di dolli ku noor yowmal xiyaamati man koo xam ne xam na ma sax te daa ma sopp fegal koy gàcce yow aki dóor te maynu ay sët yu def ay awliyaau yu rëy yu maandu yuy jàng kay wirdaa ka julli di woor te maynu soxna yu am ab yarte taaru lewet rafet wax ak jikko ak jëf tey mayoo gisu góor te maynu daara ju rëy ak kër gu yaagu rafet ak topp yàlla gu nangoo fag alal aki wuur te maynu mucc ci lor faw ak di musle ci lor fegal ni it ay wuñuy wàccam nawet aki noor tey seeru naa gan pisaaxol bi te yëg nga ko it ndegam du yaa ko yabal dàqal mu dem bu mu góor te boo xamee nag ni yow mii yaa ko jàpp yabal fi man dalal ko teral fagul ko it lu mu ngoor saraxnu ngir yàlla ak yonen ba xol bu rafet bu sedd guy bu dootul tàng mukkaka guur dolleetinu gëm gu yees ak cant yàlla gu rëy guy jëm kanam ba banuy dem àjjanay mu si nguur fiqal nu fan yi teful wërsëg yi ful sunu jëf feg lor yi may nuy ngërëm xëy fal nu soppinu buur fiqal nu fan yi teful wërsëg yi ful sunu jëf

bëgg nak sangaram bëggul lu yaw te xamul lo bëgg bam di ko def wutul lu yaw te amul ay gët ba gis fa nga jëm wax nay walaf waxi yaram ngir gasa ku sambek sol nay sagar dox ak tankam di gari seram te yaw sambek jafé ngir do bek te yalla begul do def te yalla deful sablar du man lu gelam mi ngi yeeram telu te waro carrière mbirem waxte ko ndax nak muy def nak ba am sangaram nun yalla nan dundu bay duy ne bile ki deram di jox serigne bile muy nango kere ka geram yal nan ko man bala no de man gu sel gu wer te def ko nak def gu and ak tantam ngaramam te kat fanuy tambule li ak fanuy xalayam lu gatt gatt na man fan weri at yunulim te at yinuy dundu at muy mujje dik na gën mawe ni khalis gënay xot ak sagar yutilim hadiya ak ay murid ak kar yuto ya kinjel ak ban ba angara mam yi yep yal nañu am am dekk am dagga am bayre ak barake bu reey ak fan wu guddu wa and ak topto ndigalam saytane ye far jabar nafiq rajna khakat fegal nu gayile ak seeni kharit funu jëm jinne ki njuma ki waxti fak lu lor di bawo tegal ni seeni lor ak luy lore ki loram jinne ki njuma ki waxti fak lu lor di bawo tegal ni seeni lor ak luy lore ki loram koy lor ak yi loram ak luy lor ak yi loramit bun dox ba feroti bun laleti mukku yaram doylul nu walli sire nak maxtume ki sunguf ak takitere ka sox be jen bisul ak gam musal nu yaw ko musal lor dotu jam famu jam doylul nu wallis de laje tib jabar lu mu xam nawet yini jam na nango nangu tay bari ndox li de fi bay na ne xos ye farit ne xaram talal nu jam payal nu ay bamuy faya fay kamaj badotu nu ji sax mukkunun saharam ren jina bepp julit beng beng mu jaqaraxul nan am adiya te am ak werte am sangaram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu delu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi moy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig bu féké dafa genn ay waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ñoo tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré, loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox, yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñëwal rebes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose. Romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay dok do mëna taxaw julli, wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu wot 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woon ci 76 550 34 34, wala ñu ñew rebes ci Pakou Ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra. Amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk. Dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop, mais da fay mayé mas lay maye, day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah, fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse, ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids, indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro, mom itam da fay maye yaram. Ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am. Goitre nak aw xor lay doon, ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki, ci boligi fofu lay japp. Dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak, waye jigen ñi la ëpp lu mi dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek, ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baxul sax, waye mo tané bi yek, ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC, man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamné da nga amé tension buy yek, fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek man na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom du la yomb, ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul, wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi, muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête, mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myom ontrène yoy yep dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla na ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك من الدنيا بلين سمت بلين جاك لسم اندك شادا جلال بلين شادا جلال شادا جلال شادا جلال بلين جريالا أبيان انتبه سم جلين ألك جام دول استبارة عمرك مهلك وار بتواجه جمني جمنا di jappante mbir aduna di lek di nan di nelaw di yew di doxay soxlam war nay delu ci yoon yu bari ci borom di set ëllëgum set traay bamela di set dajje bis penc ba di xalaat kër gu mu wara jëm te xamu fan la kon nag képp koo xam ne sawat na ci dajje bi ñu dajje fii am nga ngërëm am nga tuyaaba te mën na joxe ci yaakaar ndax borom xam-xam yi wax nañu ne jéego bu nit jéggi jëm ci bérëb bu muy xam yàlla wala mu di ci xam ëllëgam tuyaaba la joo xam ne yàlla rek xam mu toll kon fa mu jóge nu mu gën a sore rek la tuyaaba am gën a bare kon nag daje bi lu am maanaa la jamono joo xam ne ñëpp am nañu féex mu yaatu ku nekk jëm ci la nga bëgg ñu jëm ci pop ñu jëm ci waxtaan jëm ci nelaw ak noppalu ñu sol seen dàll jëm fu ñuy dégloo ci mbiri suñu borom di fa déglu mbiri l'islam ñoom ñu war a sant seen borom la ndax baax bu yàlla la waaw dellu si ci yàlla rek ndax fàttaliku fàttalee bari na ci lool mu ngi sa waxtaane ci ay béréb ci ay jaw ndax suñu borom moo ko santaane na ci alquran wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al adhabu baqatan wa antum la tashkurun an taqulu nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambi llah wa in kuntu lamin alsakhirin wa taqulu law anna llah hadani lakuntu min almuttaqin wa taqulu xina tara aladaba law annani karatan fa akuna min almuhsinin bala قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. عز وجل تبارك وتعالى خلقنا مولانا وخنا تي آية بوبو نه جام ني ديلو سي لين تي سين بروم تي ген جيبال كو سين بي ييب تي وكيلو بالاي بيس نيو بيس بوب مبوغل لي اندي تي خامو لين كاج لا bu boobaa bakkan dana yuuxu ak pertam ndax sàggan bu mu sàgganoon ci wàllu yàlla ngir jagal ëllëgam mu jooy ne bokk na ci ñuy torox bokk na ci nit tedd di bokk na ci ñuy dugg ci tiis ak mbugal ak metit ak naqar bakkan di naqarlu sàggan bu mu sàgganoon ci wàllu yàlla di mébét su fekkoon ne yàlla jubaloon na ko ba mu bokk ci way ragal yàlla ñi mucc ci bis boobale muy mébét ba mu seenee mbugal ma jëm si ci moom te xam ne du ko mooy mukk aka neexoon ma mën a delluwaat àdduna ba jëf jëf ju ma tàqaleeg lii jëm si ci man tey te mënuma ci dara suñ borom a koy tontu bala qad jaatka ayati fa kadabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirina naxakaay sama kaawtéef yi ma wane woon ci àdduna ak yonent yi ma yónni woon ak mandarga yi ñu leen jox yépp da nga ko wanoon gannaaw fullaaloo ko musulaa jaral dara nga weddi ko ci reylu ak reer ak càggante nga bokk ci ñi weddi sama xéewal. Suñ borom ne bis booba danga gis gaa ñi fenoon ci kaw yàlla, maanaam gaa ñi nanguwul woon gis la mu wone, nanguwuñoo jaar fa mu leen rëddal, nanguwuñoo topp lam leen sant, seen xar-kanam yi di ñu kukk yu ñëkk yu ànd ak naqar ak tiis ak metit. Mooy wamel xiyaam ci tëral de zina ka bu alallahi wujuhu muswaddatu mu ne alaysa fi jahannama mason bil mutakabbirin, ndax safara mën na xat ba jaam bu rëylu boo ci li ko boroom digal du ca am place, mënu la nekk. Kon yàlla azza wa jalla tàgg na nit ñi léegi fii ci lay xew ëllëg ba du ci am sikk bu ko nangoo xam. Bu fekkee ne nangu na koo xam, yàlla wan na ko lu mu ko xamee. Bu ko yàlla bindee nag ci xol boo xam ne dafa mel ne tax yaj bu ñu yettul, lu yàlla wax wax, lu yonent yi wax wax, lu borom xam-xam yi wax wax, lu awliya yi wane ci kawteef dañ koy wan gannaaw te duñ ca mën dara. Nit jóge fañ ko jëlee indi ko fii ñu ko indi muy béréb buñ koy nattoo, ndax lañ ko tere dina ko wattandiku, ndax liñ ko sant dana ko def, wala kay day topp bànnee xam jiital ko ànd ak seytaane ba daanu ci fudul noona. Suñ borom indi ko ci àdduna ngir loolu di ko seet nag ba xam naka lay jëfee tey. Moo tax mu ne fa amma man taga wa aasara alxayaat addunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa ani alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Jëpp jëmm joo xam ne bew nga wala nga jëf-jëfi ku bew, nga fab sa àdduna teg ko ci sa kaw àllaaxira, maanaam nga jiital sa àdduna rek mujjël sa àllaaxira. Safara wi ñuy wax jahim mooy sa dëkkuwaay ëllëg. Ki ragal taxawaay ba muy taxaw ca kanam boromam ëllëg def ko ci xelam, def ko ci boppam di ko wattandiku, àjjana mooy këram ëllëg. Mooy man kaana yuridu alaajilata ajjalna lahu fiha ma nashaau liman nuridu summa jaalna lahu jahannama yaslaaha madmuman madxuuran. Yàlla dafa ne nit àddunaa ngi nii, danaa ko neexal ci safal, rafetal ko ci sa bët di la seet, ne la nag tere naa la ko boo si jëlee lu dul buggal ëllëg ak safara. Soo ko wanee gannaaw nag xemem li nekk fi man bu ëllëgee ma fayee la loolu ba safal sedd. Mu ne képp koo xam ne nag li teew nga bëgg te mooy àdduna, àdduna mooy sa itte ji gën a màgg. Li nga xam ci àdduna rek lay am, seetluwoo lu jëm ci ëllëg dara. Yàlla nee na li nu la dogalal ci wërsëg rek doo ko wees, waaye loolu rek la nu lay gaawale jox la ko fii ci àdduna bi. Waaye kat ëllëg fa ma la jëmee sooy boo nga xool ko, ndax yàlla dafa jënd dafa jaay àjjana doomu aadama yi lu mu leen ko jaayee seen bakkan ak seeni alal. Kon jullit moomatul bakkanam moomatul alal moomul alalam. Ndax fekkee ne dafa bëgg àjjana ëllëg te yàlla xamal ko ne ko dama koy jaay, te li ma koy jaayee mooy sa bakkan ak sa alal. Kon bu yàlla soxlaa moomatoo sa bopp, bi nga xamee ne wane nga ne njaay moomu dopp na, ndax def nga sa bopp jullit te yaa ngi bëgg àjjana ëllëg, sa alal jëppit li ci yàlla soxla ko war a def. Bu yàlla soxlaa waratoo soxla dara ci sa bakkan wala ci sa alal. Mooy inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum aljanna. Saaba yi nga xam ne ñooy ñu ngi ci njëkk a wàqanteel mi di doomu aadama yu dajeeg Mouhamad alayhi salaatu wa salaam, gëm ko, dégg la mu wax, jëfe ko, mu xamal leen ne leen seen bakkan ak seen alal yàlla ko moom. Waaye ci yërmandeem nee na leen mën ngeen ci am àjjana ci bu ngeen ko ko joxee. Loolu ci lañuy sukkandikoo jihaar. Doomu aadama ji jihaar mu joge wacc na kërëm wacc njabootam wacc fa alalam wacc ay mbokam wacc yam dejj ci on ak yépp fas yéene dee ci yoonu yàlla ngir ëllëg mu am texe gu mat sëkk. Kon bi muy dem xolam lépp luy àdduna génn na ca, yàlla dong na ci xolam. Loolu moo tax mu am martaba shahid. Daanu àgg ci fu nu leerale shahid mooy lan ak maanaam njaayante moomu ak génnante mi mu defanteeg suñu borom, te njëg gi di àllam ak bakkanam la mu jënd di àjjana nan la demee. Nit kon mbiram lu am xatar la mbiram ci àdduna, képp koo xam ne jàppe nga ko lu woyof ku waru nga, ndax safara rek wala àjjana mooy ñaari kër yi nga xam ne faw mu jëm ci ci benn, te la koy tey jëm ci bi mu bañ fii rek la koy jëfe, te lu laaj farlu lool la, laaj coono, laaj yewwu taxaw jahran la ko yóbbu ca kër ga mu bëgg ëllëgit, coono la, liggéey bu metti la ak wattandiku la. Kon maanaam yi nga xam ne ñoo fas yéene jëmale ko ca kër ga mu bañ dox di gëm ak kër ga mu bëgg, yàlla kàttanal leen, day waral mu war a sonn, war a gën a dàggi gànnaayam, war a gën a takku, war a gën a génne xelam ci nooflaay, génne xelam ci bànneex, génne xelam ci fàtte, taxaw jaxaran yewwu di góorgóorlu fu mu toll te bañ a sàggan. Ndax seytaane ay pexeem bari na lool, te du tàggoog nit mukk fi mu juddoo ba ñu togg ko jëf ba fi muy génne àdduna fu mu toll rek di ko yàqal. Dana ko dikkal ci waxtu yi nga xamee ne ci la bakkanam di war a root ngir bëgg li mu jaamoon yàlla yépp mu perte ko jëm ci kër gu bon nga. Am na benn wàll yi boo xam ne benn doomu aadama mas na ko laaj, ne ko man de kattanu seytaane laa bëgg xam nu mu mën a demee. Mu misaal ko misaal mu ne ko loolu doy ma dama koo bëggoon a gis ci jëmam. Mu ne ko ah seytaane baaxul de teen koo bañ a gis. Mu ne ko man gis ko laa bëgg. Mu ne ko la ca mën a sababoo nag lu ma tawattandiku la. Mu ne ko lu ci mën a doon rek man dama bëgg sama kumpa dencee. Mu ne ko waaw baax na. Kon nag bu bis sàngamee na nga dem ci dëkk sàng ci béréb sàngam ci waxtu takku saan bala jant beesoo, loo gis rek mu ñëw jëm si ci yow bu la laalee rek seytaane ngoo. Jumma ja daal di dem ca bis ba ca waxtu wa ca béréb ba taxaw di xool ba mu yàgg mu séen yenn jigéen ju màggat di temp di ñëw jëm si ci moom. Mu ne ah kii de xanaa du ko ma doon kañ ma doon wax. Mu jëm si ci moom rek mu taxaw di ko nekk bi mu àgg si daal di koy song rek yenn ko ba mu kawe mu daaneel ko ci suuf daal di yëkkati bant bu wow xàcc ko ba di ko bëgg a dóor. Ne ko ah yow day sudul woon ne gis naa ne am nga juróom ñaar fukki at yoo war a jaamu yàlla ci sa kanam te loolu ñu ma koo gàddu bu dul woon loolu danaa la dóor bant bii rek nga dee daal di ko fay wacc ci dem. Waa ji bi mu jógee ba dellu këram ne ah man de waaye gannaaw juróom ñaar fukki at danaa ko dundaat ah soxlawul may sonn léegi mën naa toog ba juróom ñaar fukki at yi rek des juróomi at wala fukki at ma daal di tàmbalee farlu rek ndax moom ak mujj a takku. Dekkete juróom ñaari fan la dese bi juróom ñaari fan yi matee rek mu daal di dee deegu ko bett fekk ma nga woon ci bànneexam rek ak la ko neex ndax gëm la ko jigéen ja waxoon. Fekk na nag seytaanee lenn ci loolu di lenn ci ay pexeem rek. Kon pexee seytaane lu ma a wattandiku la lu ma ragal la fuñ toll olamaaw yi dañoo wuute ci ndax seytaane nit war na koy def ci xolam faw ndax mën a mucc ci ay pexeem. Ñi ne leen déedéet waxtu woo xamee ne rek lu koy niru ñëw na lañ ci war a def xel ñi ñii ne déedéet li ma da ittewoo mooy ragal yàlla rek fexe ba xol dara du ci nekk lu dul yàlla muy seen ñetti wax yu wuute. Fexe seytaane olamaaw yi ragal nañ ko lool wala yi seen bopp sax ñoom dañ koo ragal ba fu ñu toll dañ koy wattandiku ndax dañu am na benn wàll yi boo xam ne dafa mas di doxantu bis fekk iblis mu nekk jëmmi waay yor dékkam ak martoom teg ci weñ di tëgg rek muy dox ba aksi dox ak gannaaw ba aksi ci mom tek ko loxo mu bañ ci gi rek nek ci lim nek ne ko way yow doma xol sax mu ne ko loy dox teluma la mu ne ko li ngay def ba telolo ma lan la mu ne man day damay teug la xaar ji nga xamne gaay yalla yi la ko fasiyé né la habé ba man leena yakal rek wali woné ko ah waaw ah yow de nga war kon mba man doma ci bolé mu ne ko ah yow de jaraloma dara yow jaraloma dara buma xolé rek sama ñaari bëtt ñi da nga jadd bu la yalla dimbali wul kon ay taxam doyna war lol nit nak su bëggé mucc ëlëk xolam dafa war set becc ci luddul yalla yalla dong nek ci xolam banca bokk ak dara ndax lepp lo bëgg luddul yalla mu nek ki ray sa digg ak yalla lepp lo xamne li seddona ak yalla sa xol di am ci place bis boy de dana am lu mu jëf ci yow te loolu la koy dindi leneen lay doon kon dama dama war nay farlu ci dundam bala dundama jeex ndax amul ben capital lu dundam gi limuy gatt ci refasi yene yewenal ëllëgum yalla def nit muy ku bari pexé te xam yoy it limuy bari lepp ni ngi ko jëfé ci li ëpp ci lu koy lor rek manam adunaam lum yaakar ne moy waral texé adunaam rek fatte texé alakhiram bu fekkone nak xel momu mat na deug kon pexé yoy yëpp daf koy jëmé ci lu koy mussel ëlëk te jaar ci sunna ci yalla si nga xamne moy aada jim jëfleenté ak wa aduna yi yalla neena wona daul mawazin alqist liyawm alqiyamah yalla neena dina tek ay balance ëlëk balance juste yo xamne li ñi wax lu sensible la nu tuuti lu wef balance dana ko genné day wone rek ne nit dal ëñu dram durëc ta dram duraw lo tax sallallahu alayhi wasallam ni nit na profito ci juroomam balay juroom fi mu amé katam la ci farlu ci jaamu yalla balay neew doole ndax magga fi mu wéré nako def ci jaamu yalla balay tawat fi mu amé la ci wut ngeerama yalla balay ñak fi mu fexé na ci jaamu yalla balay soxla ñew fi muy dundé na ci gorgolu bala dé ñew ndax juroom yoy yépp lu ci nak la cey top day tax dootu mëna def dara فليتزود المرء من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته دو ادم نافات سي بوبام سي علالم سي دوليم داوال كو فمو جيم الله نافات سي ادنام داوال كو الاخره داخ امول سي لي مو دنج علال جي مو ام امول سي لودول لي مو ليك بامو ريس نيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم واخيت ولا لي مو سول بامو رات ولا لي مو داوال سي بانيرام ريك amu ci leneen te aduna rombu way rek la dañ ci rombu duyey tol lay tam bo xamne dañ ci bay luñu jere ñoo ci alakhirah kon fo xamne rombu way rek la ku ko def keur ya ton sa bop même sallallahu alayhi wasallam amna bis fakna amna ñett fan kenn togul ci keuram lekul dara andak sidna abdullah ibn umar ci bir madina ni mo accès bay romb sa petit keur yi nga xamne yanati tandar ma daf ci sax ngelaw li war dalé doon tandar ma ñu yolax sallallahu alayhi wasallam tambe di ci for né abdullah ibn umar do fora na ko am ni tandar ma yi bëgguma ko mu ne ko man mi nga xamne ñetti fana ngi ni dara duggul sama gemi bëgg na ko lolu xamna né bam ko waxe fak sidna jibril daldi wacc bi mu jallok jibril alayhi salam daldi degu yeng ci gannaaw mu gesso ne jibril fi kana mu ne ki de israfil la dafa deg baat bi nga wax mu ñew sax sa ngeerum ne sun borom may na ko montagne yi wër madina yeb mu sopp ko wuru sa xaaliss jox la ko ndax lot bi nga lot sallallahu alayhi wasallam ko man lu may deeyal yi ni ma demé ci aduna ma melne kuy tukki bax ba ñak taxaw ci kër garab ba sa ñak xéri nga dem koku soxlawul keur ci kër garab nga xamne du fi ne mudul bu ñaxam téré rek mu jall ndax bëggul yéxal tukkem bi bëggula tardé kon xamna ne lool lepp yéemu mu wonu ne adina du keur da ko def keur da nga ko rëcc ëlëk ndax bu gis da fa ne ci kanam bo xamne sun borom misal na ko lu bari ci alquran yubassirunhum yawaddu mujrimu law yaftadi min adhabi yawmizin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi al-ardi jami'an thumum ji bu karoge ñeppay jallo ñepp ba kenn du lacc kenn yaay kan jallo bi nga jallo kumu xam la mu nekk gis na mu mel te ragal nga bokk feño mu am haq ju doxon seen digënté mu laaj lako te kërëm ñepp lott nañu kenn doylewul ngeneel te ñepp lott nañ ci am tiyaba kenn du laaj kenn waye bis bobu aji toñ dana ngeejo woon fu metti fofé mu jël ñu fat doomam tek fa wutal ko fa tam mu mucc mbugulum bis bobale su nit ki sañoon ñu mbugal ko doomam

0: Serigne bi ñaan na képp ku koy jàng mu yëkkati la saw tur, dalal la sa xel, leeral la sa xol. Wasfa liman biha yusalli dhikra, képp ku ci julli na nga ko yëkkatil ak awtaram. Wajbur lahu alxaatira, na nga ko dalalal am xelam. Wasrah sadra, na nga ko leeral ab dërëm.
1: Man li ma neex ci rajo bi daa bëgg saytu bamba mi, liggéey liggéey bu rëy bi aar nit ñi aar tay xarnu bi. Ay animation yooyu xasida waxtaane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de noonu la yéen jàpp leen bu leen ko ba.
2: Wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaali'an li wajhi rabbi kulla mutaali'an li wajhi rabbi. Nee na suñu borom, maa ngi lay ñaan ci barkeef sama mbind yii nga di ci yar képp koo xam ne mi ngi yër di jàng te yàlla tax.
3: Na fay day bliisa li xayri abada visa li saaba kulla man lam yaxbuda.
4: Amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggare nit ci yàlla muy xasaayati Serigne Touba yi, ndax mi ngi ko jukkee ci alquran, jukkee ko ci lawxul mahfuz, jukkee ko ci xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam.
3: Kawin li ummati nabi salla allay bi taslimu rabbum jalla.
5: Bokk ci magal xasida mooy xasida day yëngal ara ida katabtu tazda asuba xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sabbaal ñi ko muridi defe bu njëjak dégg ñàkku xasida wa sabbaxat malaaika tiba haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saaraxu li xibsi ahli. Sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badri, yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi mu yëngali xol yeneen malaaka jëf yëpp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njaboot.
3: Kun li sabil limaani ma yasiidu hubaka aman indaha masiidu.
6: Bokk na ci ponku xasaay te nuy daana wax ne dañuy jàng xasaay lu kenn wax sax ndax waa kaw dañu koy déglu. Te boo leen bëggee tànqal ba dox seen digal seen dugg lu rek dañ lay xam sànni sàll. Mas na am ci defa goo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen dikk la am tànkam rek wala am am tànk rek mu geesu mu dee ko ne ko naa nga naa sëñ bi dafa daal di tànk. Daal ne bu ngeen bëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ne ñuy wax ñu bëgg ko ci sanay wax de ku ko ci bëwut de gis na la ma sa jaaxale si jaaxale si sawa.
3: Lil muntaqa wala di wa shabil kiram aw zil zalaamayka wajjud lii bil maram.
2: Serigne Touba di wax ne yasaili an amalin laa yanqatix xus ci lal jinaani miisaani. Serigne Touba nee na yow mi bëgg jëf joo xam ne boo ci nekkee du dof tey ba ëllëg jàppal ci sama xaside yi ak yoolam du dof.
3: Naa day dugal yow ma waaw yaa yaa wari xalay tadduna sakin aja.
7: Am na si jamono itali ñuy indil problème immigré yi pap ba fa nekkoon exemple xaw ma deux la tudd xaw ma mooy kii soo ko toog wax ne lu ngeen mën a ci immigré yi di ko def ni ngeen si bàyyi ñooñu di yor livre yu ndaw yi ndax seen livre yooyu baax na ci réew mi waaw loolu lépp di ak sant yàlla.
3: Jun mi daa di zawal buro ak alkitab at ni rajinam tano minal matab.
8: Waaye nit ku baax ku yàlla nar a dimbale it bu dégloo bëyi Serigne Touba ba jaral ko ca jooy boo nëgëtee yow ma xiyam xaw nga ñoom ñooyee giñ naa ne bu du teg tànk mukk sawara ndax day fay sawara. Rongañ rongañ bi nga xam ne da nga koo jooy ngir lëggéeyub Serigne Touba bi neex la ak leer yi mu def te Serigne Touba sunu borom nangub lëggéeyam nga dégg ca soo nëgëtee yow ma xiyam rongañ boobee dana fay leer tàngoor sawara. Am na benn xadis bu ko yonent wax nee na pënd bi nit ki di doxee jëm ca jàkka ja ak pëndëb xare nee na ak pëndëb sawara mënuñu ànd ak ñaar.
3: Wajadali mala yasalu adaba fi abadi nisaari nan nu jaba.
5: Boo demee ci irwaaw nadim Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ma ngay wax ne am na naar bu mos a ñëw ci Serigne bi nuyu ko Serigne bi ne ko am naa fi xasida goo xam ne day ku ko mokkal deesul laaj ci bàmmeel naar ba ne ko xamaguma bu mu doon waaye danaa ko mokkal danaa ko jàngal sama yaay naa ko jàngal sama baay naa ko jàngal sama soxna di lim ay bokkam sëriñ bi di ree muy lim sëriñ bi ree ba mu àggal sëriñ bi ne ko demal ci madlamin mu jox la ko lii lépp nag bu amee daf ñu yóbbu kon ci ñu fas ñu war a farlu.
3: Wajadu suria ila rahmani al-malik rahim zil asmani
2: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci juk waye sama tere yi nak dañ koy yekati yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mën la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu seigne bi bind suñu borom nanguna ko
3: waydi ya qama
4: cheikh bamba jere jef jef nga jef junu yi tere duggu ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
9: alhamdulillahi rabbil alamin ya jene seigne bi ya jene seigne bi
3: ناديت ربي بجار رمضان جار الامان والمنى وفيدان
1: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو دي كو ديغلو ساك سور راوات لي دي يور يور
10: بو خامول كي تاك يونن دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام غا خام نيكي موي تاك يون يالا محمد كون كالين كو تي 88.6 Kenyer FM

bur yalla kan mo ci xam sangu diwan turwadi.

0: ki yalla kat mo ci xam ko fay imam ne ma moy amadou bamba
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرر المتخم على آله حق قدر مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم bëgg jàngal def dara ngeen defat yeen nga xam yeen safor saxor bay xel say 15 bi di 90.6 ngeen def ci Dakar ju ko lo ban ci 45.30 jant bi fam ci Touba 95.2 ngeen gëf fam du 94.6 la voix de la paix xam nañu kuy jax ahmadou bamba
0: xam nañu ahmadou bamba dara ma sax
1: ko gëna bu ñu sante yalla xam nañu kuy jax jël ci mi madam del mim del mohammed rasulullah alayhi salatu wassalam di sant suñu serigne serigne touba cheikh al khadim abdullah khatim rasul wa cheikhna cheikh ibrahim afal
0: kuy jax ahmadou bamba
1: ñu gëna suñu ziyara serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatullah
0: xam nañu ahmadou bamba
1: tarikh al murud ya allah nasr wa kaza xam nañu di xadi fal ñu ko ñal ba suñu rasul olive adam ñu ko adu ñu ziyara ko ñaw to yalla yalla safar ñi ko rek
0: bamba
1: sam ci fi gënaaw ñaanam bu lu
0: ci ya ahmadou bamba
1: ci bir suuf yalla yalla yokku yermaa di mag jéggelam ñu bolam ji lu
0: ci sambalaw
1: suuf yalla yalla saxal ci iman islam ya ahsan
0: ahmadou
1: rahmatul makkatul mukarrama hurmatul tibatu won ya sen ken gañu bax ñi bi hurmatil
0: sambalaw
1: basmalil mubarak yamalul khalq bila musarakal ada nag bu dug bu seug dug bu teud bu nugu ziar baax ba xelut cheikh ibrahim serigne khali ibnu chokhna allah haji mam cheerno bak bi serigne cheikh balla deru man nugu ziar ken dogal ga sorg ñala sokk ñan bolum jabaru cheikh ibrahim ko wona ziar baax baax
0: amma
1: bismi rek abdul khos ne bismi nasman cheikh abdul karam bakki nore ziar jabaru serigne mustafa
0: habsi
1: ko ziar mufti ziar ko ndoru khodo ziar
0: ziar
1: bakki bambal mam ñu xol cheikh mustafa karim mustafa al karim abdul khalid ñu yegg yegg ziar jabaru
0: bamba
1: serigne cheikh alhamdulillah ay serigne bakki mam serigne khadim ndaru khodo ñaanal
0: fay imam
1: abdul rahman gene fadou serigne bakki mam serigne cheikh mukali serigne bakki borom ñamar ziar ñu serigne mbacke soxna lo
0: bamba mo ci xam
1: ni boj mom ñu xolé ñu serigne mbacke mohammed yakari wa taif ziar jabar serigne
2: khadim
1: ibrahim serigne mohammed serigne ali serigne cheikh
0: ba samba law be
1: xam
0: ziar mo bamba
1: lagab daru salam ziar mam cheikh ante mbacke borom dara ma gërem serigne ci mbacke jabar cheikh mohammed
0: xam na
1: ñu mandar ziar jabar serigne
0: samba
1: mo sofa ci serigne amadou cheikh babakar mbacke mo ko borom min
0: bamba ala e papa dor dor
1: bisnu bekki pro khar mustafa musasir musa nawi daru min ni xar no ki bar ziar ni besam
0: mamma
1: san bella san borom dor ki ngi ziar sir
0: xamna ni bu ya
1: batu mam mor jara borom samane dor rahman sir mahamadu
0: xam
1: bekki dor rahman de bashir mahamadu fadi ene so barka mam ni xol jimi cheikh mahamadu fadi
0: bu ya
1: ngi yegal yegal ziar te bo ci cheikh abdullah tumbake
0: bu yalla tan mo ci xam
1: ubaydu rabbi sir sir ni jabo cheikh abdullah khadan mbake ji
0: bamba
1: kan mo mbake borom dar serigne cheikh mbake mi cheikh abdul khadan jabar sey soxna ci serigne cheikh sey
0: kan
1: mo ci xam cheikh sohibou jabaruk cheikhou na cheikh salim bak nungi
0: sa amadou bamba
1: serigne moustapha ba sidi jara
0: amadou bamba
1: laji bari fari jara serigne moustapha ba sidi laji bari serigne bassou bakam cheikh abdou khader ne bari serigne mohamedou fous bakam soxna may serigne touba cheikh el khadim
0: amna no di jara
1: jara serigne mamour momi ñuy xol jimi cheikh mohamedou
0: moutouda amadou ba
1: jara ndeba sama nu me xam borom xam nan man di guddou bari bari xande jara ndeba mam cheikh isa jeen borom jeen nek
0: le sambalaw be taq dur dur xamna ni bu ya ahmad bamba
1: bo serigne mbaki bu su borom gene serigne dara hasan jey gor
0: reel bamba sambalaw be taq dur dur
1: xam bu fi dar ya hasan khairan bi jay lasi min la djina hasan do suur cheikh ray message sama sama sama job sam serigne abdourahman serigne mahsar serigne babakar ñe ci
0: reel wadi cheikh
1: serigne monu mani mbay serigne alou djouf te lambay te modi sayyiduna cheikh alou djouf mom lambay jambar te la gaday dafa gaday
0: dik wadi cheikh
1: nakko ndawna seng ndaw bi ci len beurit fa lambay ni mangi jibul ko suñu yalla nu xawma ci ay xamul ci ay
0: bamba kan mo ci
1: tuba fik ba manina ko
0: tu raw wadi je amadu bamba
1: ngir cheikh damba ki moy borom jek ci ñam da moy borom rek ci
0: suñu ko ñu bamba kan mo
1: ci fi ndegar ci ko lu ban ci rikar ci an
0: nga ma bamba ka bay ziaru bax ba suñu bay al hadji amadu bamba
1: kan bay salam di ziaru suñu bay serigne mamadu ziaru suñu bay serigne jatu bay serigne tuba ko lu
0: ban amadu bamba
1: ñam mambal la ñu sa serigne mam cheikh bëgg ñu jallu ziaru baax ba suñu
0: yalla kat mo
1: xali wajil ni wajil xali serigne mahmoud mustafa serigne def serigne ibrahim
0: Buri Allah jaza kalam fadalan amomoro.

0: yor gi mayu dor
1: moy bayu alaji bara dara nga yaw gi meñ
0: ñepp ñu yor gu ñu gaddu fi ci dekk ci ko lu ban ci ri ki waron ci ang ta du def ki waxtu gurum bismillah ki ñend ci josu nam soxna mi ñte lo
1: sofa yendo
0: ñu ci mo sawal kirim ci roñu bi lay bi gandu le sorin bu gal ngam fi seen dimbal mourid da fay deggal ñu deggal ñu te doxal ferbe le ambiance
1: salilu baba yel
0: no violence bi su fas la voix de la bi xoji bi jël bi
1: sin falu nga mujju waru bani tay marakh basidi balilo
0: e ci talba takina
1: sin falu tala ni ni bu bamba tali na tajoni bawal tuuta fay man do ma fay marakh basidi balilo
0: kiram ahlan wa sahlan
2: ayati jam
0: allah ni borom kaddi
2: allah
0: ji ma la rawde
2: atti
0: ndal daanam laj jam
2: la yama taxa ñu taxal na tay
0: isa waji sante yalla bu baax
2: alhamdullah
0: naka xeyni
2: ma def ci baax baax
0: alhamdullah ma sha Allah
2: waaw sa waji bu jaale
0: sa waji waaw
2: jaala waaw
0: tabarakallah tabarakallah
2: tay taala ade dina mu xamna ne ñok ñew na
0: ah wallahi yow yow da nga baax da nga baax
2: jeuf
0: yow da nga baax laj gi ay la la la yow da sa waji jeuf rek yag fi rek te wer te xewal yi doliko barke cheikh mahamoudou amin dira jeuf
1: depi yalla
0: ak la borom teranga ju bari ji
1: jobal mbake ka bax bullen iñan ki ma fi gis depi yalla ju mu fi jeuf bur yalla bullen iñan ki ma fi gis depi yalla ju mu fi jeuf
0: ay ci ñu koy gërëm ci nta gërëm ñel ko Alhaji Abdul Aziz Barage le borom kaddu ga guy min borom Mbacke Kadior ñu koy sargal diko beggi tabarakallah sun khaliq assalamu alaykum ajaratu jerejef gey
3: ziar mbok talibi teewlu yep
0: alhamdullah tabarakallah tabarakallah
3: wa bamba na fi jaar
0: Alhaji Khadim inshallah taala
3: wa bu ñe nok may bu
0: may bu nafiix
3: ndox wa bisri yep rek
0: wa bisri yep
3: akay ngay doxala
0: jerejef aja barakallah fik barakallah barakallah ahsant ya zeida jere jef ñu koy gërem biko sargal tabarakallah sun khalif adja bintu geyl mom serigne mbak soxna lo madame gey ngay ta degal diko ñaanal ba ci gu jamm ci xewal dama ki ndampa ñel nako ci kaw ci kanam ci lu bax gey ñor
1: serigne fallu ko lay ñaan na dem la sa marah
0: bu ko def bu na def bu ko def bu na def bu ko def bu na def
1: serigne fallu bu defare

0: سيف جوتو بانجازان
1: لنا من بعد طائل ولا من ثم ستاتي

0: واو واو
1: بسم الله.
2: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله.
2: يا رب مازر
1: جوخ شرق ورمه أجرته
2: نما نالله
1: الله يجعل ما نرى ونسان
2: نطول أمنا طول الله
1: أي جمالك هديال
2: adam kebe bi neexna
1: addi seigne fall
2: amna solo
1: jerejef tal barakallahu fik
2: mang la koy addi ya
1: wa jerejef tal barakallahu
2: addi ya sama dom allah ji barange
1: allah ji baral ndeysane barakallahu
2: dom bi bindang ma fekka jor
1: tigi
2: ay allah ji bob mang koy ziaré
1: ay allah ji bob barakallahu
2: sama yaay mersek yaay
1: rek mersek yaay rejibit barakallahu alhamdulillah
2: ziaré ñep
1: ziaré bokk yep
2: dila nam nak dila geje
1: wa mom koy ki man la mom
2: dayna wad
1: le ken musko
2: gis laaj do ci dem ibrahim
1: waw
2: nang la koy laaj ni ma yang
1: bande deug def ma xawa gej bor yoy nak xamane sant yalla ma ci jamba alhamdullilah ma sha Allah
2: ziyare soxna mam fati
1: soxna mam fati waw ndaysan
2: nak ma ko ziyare
1: ba tabarakallah balisa ndaysan
2: ni directrice bob
1: wallahi tabarakallah wallahi ta
2: nana jamba xewal xale ñom ñep ma ngeen di ziyare
1: ndaysan tabarakallah alhamdullilah
2: ñen ñaanal jamma xew wala
1: ah kay ya rabbi ah kay ndeysane tabarakallah alhamdulillah
2: wa ñay ma ngi ci deglu bi ba ci
1: kana wa wa wa rafet na rafet na waw
2: wa rafet na
1: jerejeuf taala barakallah
2: ya rabbi ba ko ana allah ji fum nek
1: allah ji hakasa
2: allah ji hakasa
1: wa ma ngoy paré
2: yow kay da tukki re nga jaare fa par ang lay mere de
1: ba da da mu jidalu walé ben yon rek nopal walé
2: ba mu jidalu walé rek nga dalal koy
1: ah mu ngay ki man deug la ne ko nañu bisi nak
2: wa nangi bëgg
1: na jabot gang koy namu tabarakallah
2: ziyare bu baax ci khadim kebe ni ko ñaanal baad bi rek jam lu ziyare jankat xass
1: de jankat xassay di yep tabarakallah
2: ñaanal ñep jam
1: yalla ñep am jam
2: ñaanal ba tol bi daara ji ak liggey
1: bi tabarakallah
2: ñaanal ñep pa amadou ñay
1: pa amadou ñay
2: jankay ziyare seigne mustapha
1: seigne mustapha ciow
2: Allah
1: ta'ala yalla ñepp am jam
2: amin ñepp am jam
1: barke sifal amin tan ndaysan barakallah jerejef ajeratu jerejefati cianta ngeureum ñel nako sunu yaay ajeratu yaay seyni mutal mom serigne fallu min mak ak medina ñu ngi geureum wa restaurant serigne fallu yépp ngeen jëf wa len kumba ñu ngi ni bajjen jerejef awañang diko ñaanal tawfiq
3: kanam moma moluy fatali
1: ni soxna su tiam soxna ami gey medina
3: kon kay mo donu rasulullah
1: soxna seyna boutal
3: mo donu dawuda musa kalib ibn mari
1: soxna mam mari soxna jek
3: serigne touba ligey ba mo ligey won te gey ja
1: mom rek
3: andut ak ken dul alquran ak da aqlima ludul dundulay khalibina te ñom kep ñoo santoon an qadim borom maqama santanu war ngir serigne touba mbegle fifi dunya mbegle fa digeunte ba su allege mbegle don bisum qiyama xana yegole jamono ji

Nek batar da ya koy xale yak

0: wallahi
1: yobuñu ba 2 heures rek
0: 2 heures
1: waaw waaw yobuñu ko rek dana bax rek
0: dana bax kay
1: ceng yu fa yobu rek eh ma sha Allah
0: lay desane
1: lay desane
0: khadim
1: waaw waaw char ci daayo rek
0: ken musko gis waaw gay
1: ara bop jokka nak
0: waaw
1: Ah,
0: Seigne Maval ndaysan
1: mbolé wa Touba Santhi
0: wa Touba Santhi
1: ak la ko wër
0: ak la ko wër
1: Kër Bar ak la ko wër
0: Kër Bar ak la ko wër
1: laam jokkar ak la ko wër
0: Touba jokkar ak la ko wër
1: wallahi wallahi moy ma sha Allah rek
0: tabarakallah tabarakallah
1: wa mam cheikh tiaw te ngandjal
0: mam cheikh tiaw waw
1: diwanu grand dakar
0: grand dakar ñing koy nuyu
1: dalay top lu bari
0: mam cheikh jerejeuf tiaw
1: wallahi wallahi
0: mam ngandjal
1: ak gaay yeb ñing lay top
0: ak gaay yu bax yeb rek
1: wallahi ma sha Allah te mom barkala rek
0: ah jerejeuf Seigne Khadim
1: wa jerejeuf way
0: ya bax jerejeuf ti
1: jeuf
0: ay ci mo ci xewal

0: jeureu serigne khadim mam khadim borom jokane borom jam geun ngi tata degal bu baakha baax jaaje serigne cheikh chaw
1: badri
0: badri

Wow.

fake it, fake it, fake it, fake it.

لماذا؟

le khayda baida

Mahasoma.

عليه.

Wablana, Bilbay,

هو البره من مولانا كن بكل ذي يوم توقي عدن هتا يخيم

0: Hello, moderator.
1: Magandani.

البديع الذي هزر رحمانا يا سيد اللي عمل باليوم أرجع

you might tell them what's over. Mustafa,

عجيب قلبي تقبل وفي النيخة بأن

0: askasi kai baraji kai bila bukai wala dawai.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi, yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyo di centre CDTL division triangle de lumière, la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir, et national et international wa kan haqan. Aman nañu bëkté lool bi ñu fi borom bi baxé ci mat gi ba ñu fekké tay di gaawu way ñaari waxtu jot ñu téw ci fi nak tax mi dippé Cheikh Moustapha Al Karim nek suñu mam soxna Aminata Lo way lekk loogi jant bi FM 95.2 Touba ak liko wër di jant bi FM way jall ba leer ge FM Louga 94.6 Njaamur gep rawatene Louga ak liko wër lolu lepp nak buñ andé bolé ko nu tënku ci Oxy organisation Khadim Al Mustapha pour la solidarité islamique wa kana haqan di daara ci tol bi ak leggey bi kon ñi ngi leen di nuyu yeen ñep bayyi wuñu kenn fenn ñenn mbolem ñi nga xamne rek dañuy xey ci daara yi mba ñi di fi gont ñi ngi leen di nuyu way no leen di siara waye mbolem ñi nga xamne dañuy xérawlu daara yi tol bi ak liggey bi ñi ngi leen di nuyu way no leen di siara kon ñun ñep dañuy anando rek ne groupe souk ci Serigne Moustapha Mbacké nuyu ko siara ko ñaanal ko guddu fan lool ko and ak wër ñaanal ko yene ji nga xamne amna ko ci liggey l'islam bi yalla defal ko ci lu ko ndort waye lepp rek no and ko ak mom buñ joggé fofu ñu nuyu jitu kër gi Serigne Cheikh Mbacké Serigne Aliou momit ñong koy nuyu diko siara diko ñaanal guddu fan lool ko and ak wër di nuyu directrice soxna mam Fati momit kasalika ñong koy ñaanal te diko siara diko ñaanal guddu fan ak wër ñom ñep yene yi nga xamne am nañ ci liggéey Khadim Al Mustapha bi sama borom def ci lu koy ñort way lepp nondo ko ak mom nuyu coordinateur yi yeen ñep no ngi leen di nuyu nuyu mbolem auditeur auditrice yi nga xamne dañuy bayyi xel resu de tay ala bi du ñak ñu tuddu ci ñenn ñu yobale ñi ci dess geew nuyu bobu dañ koy tek yoxo ya oustaz mam cheikh kon ñu ngi nuyu sunu yaay di yaay radio bi soxna mère sec ak njabotam gep waye di nuyu baye balla di baye radio bi ak njabotam gep mu nek ci Touba ci cornisu dara jelof taliba jëm dindi moy borom sanke bi courier mu gindi ñong koy nuyu te diko siara siara njabotam gep di nuyu baye Alhaji Mbaye Gueye ak mbolem wa commune ba baye Modou Fall ñom ak mbolem ñaand ak mom rek nek ci ginnawam te diko jappale ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di bégué ñoo ngi leen di siara di nuyu bu baaxa baax Serigne Abdoulaye Lo ci tindo di ñoo koy nuyu ak bëgg talibé Serigne Moustapha bi ñoo koy nuyu bu baax diko siaré mom itam Serigne Aliou Ngar bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall ñoo koy nuyu di nuyu Baye Mam Diop ñom waye di nuyu bu baakha baax docteur Serigne Touba bi no Samba Diagne ñong koy nuyu te diko siaré waye di siaré bu baax Baye Samba Ñang ci kër Ñang di suñu baye di conducteur bu ñu ragné lool ñong koy nuyu momi te diko siaré siaré Serigne Abdoulaye Lo ci parcel Asseni momi ñong koy nuyu bu baakha baax di nuyu bokk yépp rek Serigne Malick Diouf ñom ñong leen di nuyu waye Serigne Lamine Touré ñom di nuyu bu baax Baye Ibrahima Sylla ca daralu kër Kabbu ak Baye Momoun Dia Khassida Baye Mortal ak ay marché Moussobe Baye Fall 77 numéro 4 Djumaaja di nuyu bu baaxa baax Baye Ndongolo ca parcel Asseni momit ñong koy nuyu di nuyu bu baax Baye Samba Thiam ci marché Ngelaw momit ñong koy nuyu te diko siaré bu baax di nuyu Serigne Alla Diongo waye baye maguette ba ñong koy nuyu di nuyu bu baakha baax baye modou mamoun ñassi ñom ñong leen di nuyu bu baax di nuyu seigne siaka mbub waye seigne siaka mbub ñong koy nuyu bu baax seigne ibrahima diouf waye di nuyu bu baakha baax seigne jibi ndour waye jibi ngom dawda sar seigne assane ndjay ñom seigne matar ndjay ñom ak njaboti baye mustapha gey yep rek ñoo leen di nuyu seigne alsan ndjay taximan kenn dako fatte ak seigne babakar sar momit ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu bokk yep rek soxna magga soxna nogay alaaji bara sunu mom mu nek fi ci koloban momitam ñoo ngi koy nuyu di nuyu bu baax baax bolem ñey xey ci daara jamba ñi gontu rek ci Touba mu jaar ci Serigne Khadim Sok jaar ci Awa Ummi bu ko defé de nuyu mbolam ñu fété fofu ak jeex tak ci borom kërëm borom tawfiix ak taxet ñong koy nuyu di nuyu Serigne Mustapha Koli bu baax nak li jëkël santu joba tax ma diko togn nak di nuyu bokk yépp rek di nuyu sunu badjan Sama Fall Touba Jémul ak sunu yaay Awa Cham Touba Janat Firdausi xamna di jall nak bu baakha bax sunu badjan Sama Fall Touba Jémul rakam joju yalla dogal mu jitu ji ñu di ko ko siaré di ko ñaanal mu nek ci guyar ni ko baye Ousmane Lo di waxe té mu lolu gej fi lol yalla bayiko fi bayinu fi lu yag ci barke borom Touba sank rek ci yor yor la bako mam cheikh lo jotal manako mang koy daldi wakal legi manako gannaaw damay dem radio ba rek nako jaar ci antenne bi mu gëna yaatu bu ko defé ñepp ñaanal ko ndaxet kenn la ci daara ji tol bi ak liggey bi kon xew xew bu mel nonu bu wacce ci mom ñepp yek ko dana nek sunu waru gar kon badjan ñong la ci massaw bu baaxa baax tay ñaan rek lolu gëj fi lolu nak oustaz ci waxtaan nan ci ak ñun bataay jille dik jille delo rek ndax kenn muccu ci xana ka dañi ñaan mu di fi gej ñaan ye xa dem waye yalla yaakara musalu ci lepp lo xamne am nak ruh kon nak fa tabarakallahu yalla fi gej di nuyu momadou sissé ci almagne ak mbolé wa biti rew bayiwuñu ci kenn di nuyu abubakar diallo nak bu baax Seigne Moussa Sey Moussa Sissé Seigne Moussa Silla Diop Fallu ñom Ibrahima Gueye ñom bayiwuñu kenn ñom Ami Diobbe ak mbolé mi xey ci daara ji nak ba ñu di gontu tay ma Fatou Diom ñom ak Lougatou wa yépp mbolé ñu fay xey ba ñi gontu di nuyu baye Moustapha Mbaw ci diwanu Louga waye bayat Massar ci diwanu Louga baye Bassirou Gueye ci kër Mam Cheikh ak baye Dame Ndjay Seigne Moussaer Ndjay ci Warak Mbar Fall ci Xelli ak Seigne Mbaye Sek waja Jordé yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu soxna Ndiawno soxna Walti ak Seigne Pape Konté ak waja Jordé yeepp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré siaré wa kër Ali yeepp baye Serigne Badjan Boussa Yaay Oumi Badjan Loto ak mbolé wa kër Ali ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré siaré ajeeratu Kodou Diouf ak Alaji Birane Lo di siaré baye Ibrahima Sissi ci daré Kamil ak baye Cheikh Bie bokk yépp docteur Serigne Touba bi Seigne Massamba Diagne yaakaarna waxon nako way lu bax du doy non koy nuyu té diko siaré bu baaxa baaxa baax kon xamna né dañi ték fofu rek sunu baram xel mi dañé délu siat ci ki nga xamné xel ma koy nap rek mu dima recc talib Seigne Moustapha ca tindodi waye xel mi dina ci delu ci di nuyu Seigne Khalifa Diop ñom ak wa tindodi yep rek bu ko de Seigne Barakhou mën ñong koy nuyu te diko siaré bu baax di siaré bokk yep rek kon xamna ne dañi tek sunu baram fofu ci kanam dañu wéla liggéey bi té moy siaré bu nexé yalla bu borom jotaay bi accé dafa melni ma ngi koy yirndu fele ci terre ba muy ñew yirut autom waye xamna ne mi ci yoon kon ñu ngi koy nuyu bu baax te diko siara bu baaxa baaxa baaxa baax kon fa tabarakallah di nuyu bokku yep rek kon no ngi ci wajal waye wajal ñi wajal xele yi xamna tay nama ko daan def rek la koy defé mom dal suma ci wété di yakate rek ñu ñëw jagal lepp suma ci nekké bam dab ma yit bak sé lu jall té yakuma défar ko xalala nu yonu and ci ak mom né ba ñett waxtu jonne nak nu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 kon nak wajal la ngok té na xamna ma ngi doré tay ubi waxuma né loloy wi ndax kenn ku nekk xamna né di joyenti gi waref la ci ñun ñep rawati na suñu dëkk bé di Touba nga xamné mom rek lañu xam waye dafa melni ñi ngi soñé ka jubanti rek waye ñu ci bare bare dañoo melni man lettu ay déggumako Seigne Moutakha ngi wax ba sonu mi ngi joxe digal ñi wax ba sonu ci ñu moytu

0: borom bakkan yi te fas yak mbam yi la bëgg wax fitna jil leen di tek waye di jël sare di ci daqé di ci jili ay sét ak di ci aw ci tali di daqé borom jakkataay di daqé lepp ñu diko def yakana ay wèr donte wèr yu limu la amon na ci digënté Touba ak Tindodi yor ay saret ne ci talibi di daqé di labbu li melni ñom talibi même bu leen ko jaayoon ñu mom ko sax war nañ ci cëreel ni ñu bokkal dëkk bi té lu ñepp bokk dañ ko wara yaatal way dañ ko wara sam kon nak talibi lu ne señ cheikh aliou daj ko ci lum am mu yam ci ak ñi nga xamne ñu bokk nañu mom pass pass ba mu na tax ba baax ba neexa jaar kon buñu jilé ay saret di ci aw di kursu néwona né li mom du wéy té wat na né du wéy kon nak mbir nga diko def té baxut ñu artu mom du wésu ñetti baat nga dem nak ba ragal bayyi su boba duñ da jappé ko bab yar dutun japp ko mi téggine dang ko ñëmé tut la jappé boba ak talibé da fay toxu ndax da ngay xamné li boko defaté da na am lu ci war té moy ay katchiré li la sëriñ bi wax ci Touba sëñ Bass jotlina ba sonu mbir bu démé ba sëñ mu taxa dem ba yégal ko bopam amna yo xamné yeen xam ngeen ko luñ koy xamal la ku koy xamal do sunu mbir té do sunu wal itam bu démé ba xamné li baxut ci nun té mu jiti kiko wara ñëk ayé kon bu ko jaaré ci ko yor kaddom buñu déggé baata war nañu xamné li waxi señ muntaxa mbacké la loolu nak bu démé ba am ñu japp né wax ji bokku ñu ci wala sañuñ leena téré wala am nañ fa maqamam di def lu leen neex gañu mom dañuy topando rek lepp li nga xamné ma ngi fay am té waru la am ñi ko wara ayé deug bu leen ci kenn seenut ñi mel man duñ ko ñëmé waye buñ ayé té ñe ni def naka su du nona té diko def té dara fekku leen ci a gañu topando rek lool nak yaakar naane la cey batin nun suñu neeku ci waye la cey mbiram sahir ci lañuy saña wax joyal jëm fofu ci suñu kaddu ñu bayyi cionchu nguur yi ñu tey ndax kumana ñom jëmme nga fa jité gendarmerie police nga fa ak ñepp ñi nga xamne rek ñinga Touba té wara défar mu baax kenn teunku leen bay faalé nek fa buñ leen joxé seen autonomie yo xamne lu and ak li ci samam xel nek ci xel ñenn ñi Touba war na nek dëkk bo xamne ku fa ñu war xamne yaangi Touba lepp lañ fay ayé waruñ ci seen kenn nak waye dafa melni dal giñ mi dal mo nu gëna sonal barke señ Bamba ji barke señ Muntaxa ji señ Muntaxa yalla fi yag ji dal dafa ëpp fuf jëfé ndigal yi té moy bayé li ñi ayé lool nak jekki ba nga xamné dañ nan far force té day ñaara fa ñewon de ki anakam xelam dik ak xelu dik nak ba mi xelu di ñew bu fatu la ko tebali won fa mu bawo won ba ñew lañ fay ayé deug yalla bu la ñoom te dabé ba nga nek ci bu leene hu bu mu amati war sa xel war na xalaat fa nga tebi won ba dik kum xel indi nak yom na jubanti ndax lu bax rek ngay xol mom ngay mebet ci ngay ne te lool moy li no amal jariñ su ko defé nu wacce sunu kaddu fofu ndax sa bu metta taxawé rek waru ñu nat ci bant wala bok waru ñu nat ci ëkk buram jotaay bi ak xina dama doon laq way man xamal na ne xinu nako bu ko dénu bayé ko kaddu gi mu ñew rek dégg na lima yaq té lepp bu ko dé rek bu soobé yalla dal du bayé ko kaddu gi kon ba suwan assalamu alaykum
1: wa señ bi ñu ngi lay nuyu
0: ngi lay fi
1: ba wopulo
0: ñoo gërëm yàlla.
1: Ñoo ngi lay nemeeku bu baax a baax di lay santati.
0: Jërëjëf.
1: Ndax xam naa ne bu dul ni woon nag yow mu ñaaw.
0: Ah.
1: Jërëjëf rek, jërëjëf. Noo ngi jiital ci nuyoo bi sunu bunt ci yoon wi Sëriñ Mame Mor Sam di ko yéene jàmm yàlla defal ko ko waaye yàlla bàyyi ko fi ba naal yi mu naal ak yim fi fekk moom itam lépp mu nekk ci rek ba motal ko moom doo nga yeeg taalibe yeeg bokk yi waaye ànd ko ak rakam ji xaw ma doomam ji di Sëriñ di royu kaay di sunu njiit Sëriñ Cheikh moom Sëriñ Aliou ñu boole leen ko yàlla bàyyi leen fi wéral leen sàmm leen sàmm njaboot gi ñu yàgg fi lool bo ànd ko ak bokk yi ànd ko ak taalibe yi ànd ko ak donga yi neen ko yàlla defal te defal ko déglukat yi ak ceetaan mi na leen ko yàlla defal. Noo ngi leen di nuyu ci képp koo jaar ci turam noo ngi ànd ak yow nuyu ko mbokk moom mu dégg la nga di koy jaale noo ngi ànd ak yow di ko koy jaale di koy jaale déglukat yépp di yéene yàlla yëggal ko ci guyaar yi gën a kawe boole ko ak ñamu ko fa fekk waaye boole ko itam ak ña ko fa nar a fekk nanu ko yàlla defal na mu ko defalee ñu baax ñi ñu jiitu di nuyu Sëñ Aliou Ndiaye di ko nuyu bu baax moom itam saa su ñu ñëwee ànd ko ak moom mu jàpp ci te it gis dégg nañ ko su noppee du dem dallu dañuy xaar ba nu wàcc ànd ak moomati wax dëgg yàlla coono boobu it da koy jànkantool diirub ba ñu tàmbalee ak léegi noo koy nuyu bu baax a baax di jël nuyoo bokki liggéeykat yépp ci rajo bi waaye daara ji tool bi liggéey teg ko ci ab loxoom mu jàllale ko Touba jàllale ko Louga waaye jàllale ko ci bokk gépp rek jërëjëf di nuyu itam Alhaji Ibrahima Cissé ndax dañ koo laaj léegi mu ne daa am ku wàññeeku mu dem ci Touba ñoo ngi koy jaale di koy ñaanal moom itam kooko ku mu mënti doon yàlla yëgal ko ca guyaar yi gën a kawe
0: amin barke sëñ Touba yëguma ko
1: di nuyu ñëpp dana koo laaj léegi rek mu wax nu loolu jërëjëf noo ngi lay nuyu yow itam bàyyi ay di nuyu Sëñ Ahmad Mbacke mi nga fekkoon ñu toog ak moom waaye di nuyu ñoom Soxna Aram ak na nga ko waxee rek Soxna Mame Fatty nga xam ne mooy njiital rajo yi di directrice bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bàyyi ay indeeti nga buntu bopp ubbeeti nga buntu bopp ubbees na ko ay yooni yoon dégg naa nga ubbi ko daaw ubbi ko daaw jéeg ubbi ko daawaati jéeg waaye léegi nag jaaxle gi da ci ëpp ndax fii ngay wax ci Touba yàggul dara rek sëriñ bi joxewoon na ndigal ne képp ku amul fukki at ak juróom defe na benn buñ ko joxati ab sareet waaye dafa mel ni nun sëñ bi danoo sant ku fi amati fukki at ak juróom benn bu mu dawal di sareet nan koy lu ko yées dong la ñuy dawali sareet daa mel ni safaan bi la sëñ bi wax dafa mel ni safaan bi lu nu sëñ bi sant man day damaa ja amuk jaaxle ndax nun de ñi nuy roy muy mag ña magi murit ya démb taalibe yi ñoom de danoo diggu ndigal lool diggu ndigal lool lool di ko jëfe nun lu nu dal war nan koo laaj te dafa mel ni nun danoo mel ni ñëpp ba sax ñëpp tane na bàyyi ay lii di nox Ndakaaro ak ci dëkk yu magi réew mi nga xam ni danoo mel ni na ko Sëñ Cheikh

0: nit ku nek xam la la ciëk ak la la ëpp xam fa ngay taxaw ci digënté bi waye ñun xamunu ko mo nu waral ñu dugg ci mbir mo xamni mi ëpp nañu ah waye nit ki mënul am auto di dawal auto yow ngay dawal sarret mu jang auto nga jang sarret mo am auto nga am sarret lumuy lek nga lek ko muntu ne dañ yalla ñepp la fi nekkal yalla bu fi nekkale ñepp itam bu mu jangalo da nga bañon bam la deflo nga def ya def ci li mu def ci li ku nekk ak sa responsabilité ku nekk ak sa responsabilité li sa responsabilité aduna moy li nga bëgg tollol ké bëgg tollok li xëñna la yalla ko dogal baxna wala ñoo ko dogal baxna bu fekké ya ko dogal ya saggan ba nekk ci lolu kon yow bu fekké ni yalla sagano waye lolou doglu bi yalla bi litam lolou la da ngay nangu ci ñaar yoy ben waye en tout cas li nga xorona xam moy ci li nga nek dal mo xam ya ko def mo xam yalla ko def ku nek xam ko nek ci waye aduna bi dafa doy war fi mu tollu ni kenn du wax kenn len kenn sañu ta wax kenn dara ndax dañ ko yobbu ci gem dañ ko yobbu ci fuuy dañ ko yobbu ci nangam nangam te li alaaji di wax non la dañ ko wax ci dundu nak dañ ko wara wax ci dundu
1: waaw
0: ku nek yam ci sa yef def li nga wara def ci lola ndax amna serigne bi ak dongo bi amna talibe bi ak suqu bi kenn ku ci nek bo yamon ci sa yef ciow du bari kon ku nek yam ci nga tollol d'ailleurs lolo tax ñun ñepp ñuy daw wut ci lenen bëgg taxaw ci xefi nit ñi bëgg wabalé lepp def ay mbir té mënta nek dañ ñoo wara tek ci yoon wax nu dëgg ba noppi tek nu ci yoon dëgg gi lu mu metti ñu jaar ci nang ko lama la doon wax légui dama dugg auto ci ties fi ci garage su ties ñuy départ ñu fay lampe sefeur bi xol ma bam neex ma ni ma takal ceinture gi ma ubbi ceinture gi nekul en règle sefeur bi bëgg ma tek en règle té ceinture bi nekul en règle mu ni ma faaw nga tak ko ndax dang ko wara tak té mom dafa warona défar ceinture bo ba ceinture gi nek en règle
1: bam bax
0: ba ceinture gi di marche normalement di yek ak wacc ba normalement nga xamné sécurité lolou la waron def moy responsabilité dorma tek man ci yoon légui client yépp contre ma ñu dem ci chauffeur sac apprenti bi yépp contre ma ba am ku bëgg jënd xex bi man mëni ci ndum té ma nek ci dëgg aduna bi ni fi la tollu man xam ngeen ma man kay bu ma nekké ci deug ma nek ci deug man na fa yendu té aduna bi dañu wara nangu ak deug ñu yalla dimbalé ñu nangu deug lu ñu yakamti lu ñu bëgg dara deug gënal ñu lepp ndax deug moy deuguk yalla réew mi nak buñ ci wax bay ki señ bi day indi affaire li ñuy wax moy deug gi saret yi nek ci Touba dafa wara deñ ben bi amunu warunu len wona bayyi ben bis mu wey señ cheikh ñu tudde ci ke wax señ basirou abdou khader barkep señ touba su beggon mu deñ tay du fanan amna doole ji amna daraje ji amna maqamami amna señ bi té dafa wara deñ ñepp xam ko bu affaire radio bi mu wara deñ dafa wara deñ bu señ bi bëgge mu té warna deñ dafa wara deñ war ta am ci dëkk bi waru fe am té am

0: dëgg dëgg
1: gàcce la ci noonu wax dëgg yàlla gàcce la ci noonu. Ma demoon ci réewu tubaab yi ndeysaan ñëpp jub ñi ëpp jub ndax foo dem fekk fa ñu dëng ndax seeni kaso fees na ñoom it seeni baar di fees seeni mbedd di fees ci lu bon waaye jaar nañ ci yoon de teg nañu yoon teg nañ ci yoon jaar ci yoon
0: yara nga fa
1: loolu nag nun dañ ko war a def dañ ko war a def kat waa ji xam naa ne dafa mel ni wax nañ nu ni waxtu wi jeex na ndokk
0: ndokk
1: kenn woowunu sax nun bu nekkee ci ci yoon bi ñaare dañ koy wéete rek waaye ndokk
0: ndokk
1: te yéen la ñuy waxal de
0: waaw
1: donc yàlla xam na ne bu neexeek bu naqaree ñun ñëpp ñoom ñëpp rek rek la waaye noo ngi jégglu tey ñaan yàlla yàlla musal nu ci seytaane
0: amin
1: te teg nu ci yoon
0: amin
1: nu jub
0: amin
1: baax baax dong ci joo baax ak lu baax rek nu ci joo yàlla nan ko am nun ni bëgg lu baax yàlla nanu yàlla xirtal ci def ko ak wax ko ak jëf ko ndax waxee lu wax lu baax doyul xam lu baax doyul def lu baax a doy
0: dëgg la
1: nekk ci guddi nekk ci bëccëg ba nuru ko boobu ëllëgee lu ne sa lépp di ak mbaax sëriñ bi ci loolu

0: wax naan diine l'islam dafa seet ca doge la ca baxoon mu baye len ko la ca ki won mu jël ko fek ñom dañuy wax seeni lepp la waye li xew moy deug deug ca doge bax ba bëggu gisee lu bax nek ca lolu mo xaw dafa bax ba bu gisee lu bax la nunu mouritanam dañu baxoon ba buñu gisee lu bax serigne touba mu bax ñun dem jeblu ji du mom moonu wo du mom mo set ba xam ñu may tan leg leg nga gis day tan ni tam dedet nunu no bëgg lu bax ndax nit ku nekk bopam dong lu bëgg nit ko gis bopam kesse moko saf no gis mu bax ba xam am lu bax nu xam ko nu jëm sobu ci nek la du doon kon nun buñu ko defé lepp luñu def ludul top ko tardé nañu wacc nañ suñu loxo jeri jef
1: barak kon xababal nañ waye no ngi leen di yeggulu ci lolu no ngi leen di sant yeen ñepp mu doon wajjal waye wajjal ñi wajjal xalé ni dal lay amé ci resulté Allah ndax na la woor ne bu ton bëgg lu baax ak wut ko di bëgg kañan kana ak jikoy salotan ci la meelon boy radub gumba kon kañan kañan yi yomun ñariñ lañuy def di am li ñeppi am waye alal té moy lu lew dom lolu la bëgg té lool nak jom ngor ful ak fayda mo koy mayé ci la nekk ci lañu xirtal kuy top daara ji tolbe ligéy bi xam nga ni ci baax rek la di wax nit ñi nak am nañ ay xel om yi ne groupe sukk diko dam taxut xel li ñi wax li ci ba xam nañ ko li ci safar xam nañ ko serigne touba mbiram du yaqku bu mbiram yu yaqku nak tennu yaqku day melni ala lama yaqku te yaakar na serigne touba wala sukk di melne diku di wuti di melne ni kon dal nu ngi wacc suñu cadre fofu dig dajje benen yoon rek bu soobe yalla ala rasulillah kon maam cheikhane won ci machine bi Aladji Ayeb suñu baye Ousmane Serigne Aliou Ndiaye ñu nekkon ci walu machine bi dig na dajje ñep kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jere gen def
2: bisil khadiru kamal de masu bismil ilahi man mo way ci wa Cheikh Mustafa Fallu ya kariyoni bismil ilahi man mo way ci waja Cheikh Mustafa Fallu ya kariyoni bismil ilahi man mo way ci waja Cheikh Modou Boussadi mo ya kariyoni
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbok julit mbok talibe yi mbok yi teul ak baye xel sen emission mak bi di leer xam xam ngeen ci and seigne mortale fi sen radio bi di tiener fm bu ko defé kon manam emission bi liko tax juk dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla tawat yi dal do madame yi fer bu nek dañ koy leral wax ni mi def ci do madame bi fer buñ fi leral man nañ ko safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat yalla mo ne ma farad nafil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yarante bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nganal julit yarante bi waxane ci ben hadith ne addu'a nuko to tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay ndike ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy budi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidit gi te bagn bi mo te ci ndigli ngir nga man am carton dañuy jangale mo tax ñukoy leral febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey kep ku bëgg faju ci bëgg ñew fi ci kër gi fi nekk ci dakar ñi ngi dakar kër massar lañ nekké

ñëwee peru bët bët per la dafa am lu ci ñuul am lu ci weex li ci weex mën naa mel ne lu am étage xonk lu mu am étage ñuul bët bi lu ci ñuul ci dugg ñuul ñuul bi mën naa am lu giri wala ci dugg ñuul ñuul ñuul bi mën naa am lu weex wala bët bi li ci ñuul li wër ñuul ñuul bi mën naa nekk lu weex wala lu giri kooku la ñu woyee feebar bët bi ñu woyee peru bët am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow suba gi di nga mën a gis waaye doo do mën a gis am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow suba gi day xasan ngay toxañ muy génne ndox kooku mooy ñi amee ndoxam siti amaale feebar bët su boobaa dañuy faj ndoxam siti bi faj ndoxam siti bi fajaale bët yi am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow booy xool table wala ngay xool siège wala ngay xool banc day mel li ngay xool ñaar la am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow booy xool lu sori doo ko mën a gis waaye booy xool lu jege di nga ko mën a gis am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow foo toll suba gi day génne ndox di xasan ngay toxoñ di metti di fulu am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow boo duggee fulandam booy xool da ngay mel ni ki gis saxaar wala nga mel ni ki gis telemer am na feebar bët bu ñëwee cataract am na feebar bët bu ñëwee glaucome glaucome boo ko déggee mooy bët bu am tension tension bët moom it dañ ko saafara faj ba mu wér dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju wootee ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li war Dakar ñu indi la sa garab waxal ni nga koy jëfandikoo da ngay woote ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 bindal bindal numéro bi képp koo xam ne ki it maanaam da ngaa jëm mag kër gi nga nekk xoolal ku fa jàng te mën a bind mu bindal numéro bi ci këyit wala mu aysala ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind beneen numéro bi muy 76 369 27 27 wootee 76 369 27 27 yàlla nee na qul aduna laha aw adu rahmana aya ma tadoma fa lahul asmaul husna qul aduna laha ñaan leen man yàlla aw adu rahmana manangu leen seen ñaan ci yërmande aya ma tadoma man ngeen ma ñaanee ci nu ne ci aaja bu ne soxla bu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma may la jigéen ñi bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem Amérique Angleterre France fa la mu dëgër ñaan ma may la waaye nag ñaan gi da nga koy jaarali fa lahul asmaul husna ci sama tur yi kawaay màgg yi 99 tur yàlla yi ñaan yàlla yëpp yëpp alxuraan kërëm indi na ko allahu rahmaanu rahimu maliku xuddoosu salaamu mominu muhaiminu ansiisu jabaaru xaaliku bari u musawiru xafaaru xaharu wahaabu aliyu ansiibu delilu karimu haadi rasidu ba sabaru tur yàlla bu nekk am na tur rawxan tur yàlla bu nekk am na tur xuddaam tur yàlla bu nekk am na tur jinne tur yàlla bu nekk am na tur malayka tur yàlla bu nekk am na heure bu ñu ko war si kar tur yàlla bu nekk am na curaay curaay mën naa nekk curaay liban wala curaay sanfran wala curaay misque wala curaayu ma udam dam wala curaayu nur mohammad wala curaayu kandar wala mu nekk curaayu munaas tur yàlla bu nekk it maanaam am na heure boo war si kar tur yàlla bu nekk it boo koy sikar am na condition am na tur yàlla yoo xam si boo koy werd waroo lekkul am ruu ndawal ndawal ndawalu picc wala ndawalu xar wala pitax wala bëy ndawal yu lu am ruu doo ko lekk doo lekk jën lépp lu am ruu am na tur yàlla yoo xam si boo koy sikar lu weex ngay sol am tur yàlla yoo xam si boo koy sikar lu ñuul ngay sol am tur yàlla yoo xam si boo koy sikar lu wert ngay sol am tur yàlla yoo xam si boo koy sikar lu jaune ngay sol loolu lépp jàng nañ ko ba xam ko am na lu ñuy woowee rawxaan rawxaan leer la boo xam si booy wedd tur yàlla mooy jekki-jekki dikkal la laaj la sa aajo nga wax ko sa aajo mun la génnal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mu ne la li ngay werd dolli ci nangam ak nangam kooku mooy rawxaan tur yàlla bokku tak rawaan bi nekk ci jëmm domaane bi nga xam ne si yow booy naan lu sedd da ngay yëg yaa ngi naan lu sedd booy naan tàng da ngay yëg yaa ngi naan tàng soo defee kon ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ñu amee naq bi metti bob bi metti tànk yi metti biir bi metti ñu amee feebaru infection wala nga amee feebaru bëñ bi metti wala nga amee feebaru tànk yi metti wala nga amee yaram yi metti da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal bindal numéro boobu sama sa wala nga bindu ci denc ko dina mën a woote beneen numéro bi mooy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ déglu témoignage ñi nga xam si dañ leen a faj ba wér
ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ba ñu leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.

0: di sant suñu ñaari waay bi ñoo koy sant defal nañu kenn defal ko man mi di wax ni yeex na ma sekere yi maawalow be mais jàpp sama lox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbaygéwal làq waqi naan nim zaat maa ngi nii batu baar kàlla sama taabal jee booyoor munumaa jaay mu jar ba ma joxee la may jox ma baggam batu baar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal moom daal damaa taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
1: Man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan saa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam na ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàl na saa borom àggalew yoonam ci barki fausey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di ziar yéen it bu baax di ñaan seen tere bi yàl na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wii ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu
0: barakaalla man la maawalow bi Mousseñ Fall waa dëkk géeja waay wàqi na nim saat
2: gis nañ la tur bi sëriñ
0: bi miin naa ko lool
2: da ngeen yàgg wala da ngeen
0: yàgg nan lool lanu yàgg lool waaye ci farata as sunna rek laa ko xam ci bëgg yàlla ak yonent bi sell ak sellal bëgg sëriñ Touba bëgg Mame Chibre bëgg Sëñ Fall bëgg Sëñ Abdoulahad Mbacke mu sëriñ Touba bëgg sëriñ Saliou doon ab taalibe àqar di jëflu kenn weddiwul di deflu kenn weddiwul aaju bu ma fi indi mu faj ko soxla bu ma fi indi mu faj ko bëri na lu muy def ci doomu aadama bëri na lu muy faj ci doomu aadama dina dindi ak tawat dina teggi njàqare dina teggi jafe-jafe ku bëgg a tukki ñëwal seesi ko ku am soxla ñëwal seesi ko ku am njàqare ñëwal seesi ko kuy riisaar mbaa tukki bu yomb ñëwal nga seesi ko kuy faj rab mbaa jinne boo ñëwee mu saafara wu ndax xam nga tax ndonn dafa wóor lu waay doon say maam mu dëgër kër gi fees tubaari kàlla ñëpp toog di ko xaar lépp ci taalube yi la li fi ëpp tey moo ko soxla ak li fi gën a néew ñoo ñëw dox seen soxla waaye li ko ëpp moom lanu soxla danañ mbubboo ñëw bi nii rek waaye li ci ëpp tey mu nu ubbi woon buntu fii fees del yàll na siis bi yàgg ci daraje Cheikhul Khadim yàlla bu mu gis lu ko jaaxal soxlay doomu aadama yi mi faj ak aaju yi yàll na yàlla faji aajoom man de maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla teggil na ma lu bëri dindil na ma lu bëri fekk si naa ko seet si naa ko muy def la ko war ci jaamu yàlla yi kon alhamdulilahi rabbil aalamina gaawantu leen te daw te ñëw.
3: Ay kàddu yoo xamante ni ñu ko alxuraan ni waxe rek commencé na daama alim naa ndax doomu aadama bu nekk war na wax buy wax mu xalaat ñu ne ci ay mbagam yi malaayka yoo xam ne si bu ko boole ak ñoom tey yàgg ëllëg li muy wax dana ko seeti ci kanam sim kon defe naa nit ki lépp lu muy wax rawoon naa caa seet digganteem ak babamam man nag ma nekk jëmm joo xamante ni yàlla suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yàlla sama yitteet alquran rek la te ma nekk jëmm joo xamante ni mënumaa nekk ñu bari mënumaa gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tëggoo ci alquran rek man du ma ko mën a gëm waaye lii may wax nii dafa doon lu ma texte nga wér loo xamante ni lu ma gëm la lu ma yàgg fekkee ay nit am ay jafe-jafe ci tawat joo xamante ni dem na ba sonn leen fu nekk ñu dem fa yàlla dogu ñu ñëw fii yàlla dogu ñu wéré fi te daroo lu ko dul ci alquran ak ay xaatim yu wér yoo xamante ni wax dëgg yàlla fi la nekk ak ay garab yoo xamante ni ay garabu olof la yoo xamante ni ci liggéey bu leer naññu duñ ko liggéeyee waaw man daal li ma leen mën xamal ci seede daal mooy Serigne Mor Talla nekk na jëmm joo xamante ni xawma ko ci ay caaxaan xawmo ko ci waxantu xawmo ko ci wax lo xamanteni xol lu nekkul la lim leen waxe tam nekk na lo xamanteni tay ji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nekk ci xéet taw yu nekk ñi ñaaka beut yi seen beut yi leen ñi ay taw di xéet façon taw bu nekk ñi ay taw lu nekk dal ñi rap ñi lu nekk di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
4: yalla mo ne ma farat na fil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nunasilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran musafara waye nak safara gu and ak yermande yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxana ci hadith ni addu'a nuqtatul ibada deug deug jami yalla moy ñaan febar dal do madama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci do madam bi febar bo fi leral man nako safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru naqbi metti day indi tele ci walu sey febaru bobbi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore kadior lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafara wu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 76 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 la mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ay matadun falahul asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ay matadun man ngi ma ñaané ci nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma yeen yi bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karange ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma falahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tur yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan len ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tur yi tur yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyum sudaya wal ikram hadi rasulu bi saburu tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay marjan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay hot amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay safran amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay misk amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay usnul anbar amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turay nur muhammad amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëgg am ubeku amna tur yalla boy sikar buñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rujitil adrajan dina ba ci bir mu ne la yasmauna fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu bo boko desikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temel ak fukku 110 da ngay am ubeku da ngay am wursak 110 leter lol mais nak amna garab go xam si boko binde ci olof boko hadate mo lay jox meme limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu ñu andal yaminu muy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu anaj mustaqib in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulu wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal agra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolol ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tour yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tour yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wasama'i satil buruji wayamil mawadi wa sayidi wa masuri dem ci bi mo ne wa huwal ghafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 gen sagi 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jaybatul malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali lasu amil hayba bobu lam ko me da ngay jëfëndiko tour yalla bu ñu wax samadu samadu ya samadu ya samadu ya samadu samadu fu mu nekk ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahus samadu gis nako
5: banim
4: la sad la ak mim ak del sad 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolol ci garab olof yi boko bindé neb neb bindal neb neb nun 50 la bagi 2 gayen nun 50 gayen bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tour yalla wi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kene duko sikkar naaju tang amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay sol lu wex amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay sol lu jaune amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay sol lu vert amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay di khassida sindir boko de sikkar da ngay am karangé da ngay am muccu khassida sindir boko de sikkar da ngay am muccu khassida tofatu boko de jang da ngay am ubeku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tudd ci tofatu mo darayen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima likhfir suno bi wakfini rajima rabbi bi nohin mang lay ñaan ci barke nohin bobu ibrahima ak yonte al ibrahim likhfir suno bi wakfini rajima wakun bi musa ci barke musa bobu jaay hisa barke hisa waxeni dunya wakhra busa wabi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu mag ngeen wote ci numéro bi muy 116 369 27 ci ngeen wote 116 369 27 mbokk yi mag ngeen wote ci 116 369 27 76 369 27 numéro yoyu kuma ci wo di ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dag tege tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñaan lu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dag tege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yit protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dag tege lolou tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggéey aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alxamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tege kuñ ñew ci man amul dag tege kep ko xamne ki it war nga dem ci hôpital bu ne dem ci serigne bu ne bo ñe te wéro bo ñe ma faj la ba nga wér ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay bayitu xassayit day and ak ay alcorane karim yu wér yo xam ci ku ko nan wér kon amul dag tege kuñ ñew ci hôpital amul dag tege man nak samay garab man na baña bari man nga ñew ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wér nga dem fenen ñu jox la bagage bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbok yi ngeen bayti xel bu ko defé ngeen bayti xel ku bëgg faju bëgg ñaan lu woter ci numéro bi 36 369 27 26 bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre hémorite jangare ka jor lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam si dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci bir biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo lekké du gaawé sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñep do man dem toilette do man dem nak kokuma hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wa nak moy def ben bul ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara génn amna ñukoy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer dile ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan amru bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ amru fièvre bo xam si fièvre bo xam si da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto li yag ak ñi xam si dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciep bari wermisal bari macaron bari da fay indi amru jangale ka jor rawatina ko xamne ki da ngay lek ba pare nan ataya wala nga lek ba pare nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ñu wat febru xetu gemin dañ koy safara gemin gi am xet toa bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemin febru ulcère day indi xetu gemin febru estomac day indi xetu gemin febru res moy foie day indi xetu gemin febru cancer du bir day indi xetu gemin febru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bën ngay def lo lek mu dugg ci bagn bën ba lek gogu difa dugg difa dess difa indi xatu gemin momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw seigne mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci wotel ci numéro 36 369 27 27 wotel ci numéro bi 36 369 27 27 watalen ci numéro bi 36 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba téla boy dox bam yag doto mëna dox sa loxoy di bañ dem ba téla sa gemin gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lamoy cholestérol muy kuy lek bu bari xolam lek bu bari sugar lek bu bari diw ak lek bu bari graisse gu bari xolam su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bobbi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaan lu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeen ngeen jëf
5: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex nan ngeen xam ko di fajj kat ciosan ak adab mak di yeengu dem ci walu ñaan ak listikhara di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamne nak ngeen yag ko deg Touba Kala ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adamay mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ni xamuton man ca xame ni xamone tam man ca dolik mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamne mo mudi ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokk talibi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba talibu bes ci jakki serigne fallou silla biñ ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflante ak serigne mortale tawfiq waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñ santé yalla julli ci yonent bi
5: ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonent bi seigne bi ñew nañ tay fekk le fi tay ci keur seigne mortale tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jeew
6: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla tawfiq seigne bi mom wax deug yalla kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
5: waaw yaag nga deggi serigne ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci serigne mortale tawfiq lan mo la fi indi won
6: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
5: manam yow da nga doon sétlu bob
6: waaw dama doon sétlu
5: ci ban wal nga doon sétlu
6: dama doon sétlu sama yaram rek
5: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé mettit wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay lu pousone ngir nga ñew sétlu
6: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jël numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baaxa baax
5: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wèr yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gawul
6: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
5: warna tollu ci ñaata fan wala
6: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
5: garab yi yow bimu la ko joxe nan la wax nga koy jëlé
6: ben wi dafa ni ma da nga ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
5: yaangi gis dal ab ubbe ko bu baaxa baax dal ci yefi
6: da ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
5: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
6: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
5: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
6: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñu borom mëna def maam jubo am ci ndax lepp mom jubo le rek waaw
5: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga mësa ñëk
6: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni na ko
5: waaw biñ ko deglo lan mo la attiré ba nga mëna ñëw ci mom
6: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw loolu mo
5: dafa xam xamé dal wax ji
6: waaw waxtan mi mom tuarkal ak tamit gën gey yëngu gi tamit ci walu alcorane dal waaw
5: kon loolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fatali nak ni koku ngeen doon dégg kenn la won ci ñi nga xamné fekk nañ leen fi ci kër serigne mortale tawfiq nek fi ci Touba talibu bess ci jakki serigne fallou silla serigne mortale tawfiq nak ku ko solo mbokk yi ay numéro ma ngi ni
7: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داود لي موي الإسلام بوسي دوغل تاي nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la
8: wasihal ladina kafaru ila jahannama zuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لي مير اتنوكو منوجو دو بوزي متر من كينو متيل جيني مو سخ سنو سبب inna dini inda allah alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah alazam ni rek duñu bosé métat kenn lo téel aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef waal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waal han na ne kan mo la yelif
9: ñeñex fm
8: kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
7: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
8: ده غاي ديلي غاوان كان موي سيف ها
7: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل فرسي
10: ماباي
8: ناتنجن ناتنجن تجنجا مصور تجنجا خمجا باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
11: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu do adam ak jinne ngi jamm jinne moy rab olof mo koy wé rab peul amna mu koy woyé jola amna mu koy woyé so amna mu koy woyé waye alquran karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xol li naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay taf taf fi rab bu nekk ci yow man nay waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow ak mu yalla yoy moy ni sam xel moy ni ci bop bi koku yow mi nekk ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak lay tak mu deñ abal la te bu deñe dootul ñëwaat da ngay wax fi nga nekk ci Dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bi woté 76 369 27 76 369 27 27 Seigneur Rayma nañ deglu rap ni mi def do adama ak ni tuulé rap ñëwaat jërëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw biñ deglo manam rap ni ngui toubale ak ni mi def do maram bi ni ko tane emission bi waxtan ci walu chap bu nekk ci yow man nay waral lo yakar mu tass lo dug mu yak lo way dig do ci gaw jot chap bu nekk ci yow man nga sol yere be sax waye balan ko sumi faamu xote ko wala mu lak chap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi faamu lak wala mu dag wala ñu yobbu wala ñu jël ko chap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggey mu war la jox xaliss ndala suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêcher bolo dem wala nga xey sababu bi febar lolou ciat mo koy def ciatu beut amna ciatu lamine amna ciatu beut amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nek ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon manam
4: ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre xet gemine ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre arthrose ñi amé fièvre nap ñi amé fièvre fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñi amé fièvre infection ñi amé fièvre diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ni ngoy defandiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci keuyit wala nga bindiko sa denj ko sa whatsapp wala nga ayisté ko

0: aduna bi fim tollu wessu na sécurité police ak gendarmerie kessé diko yor nit ñi bopam nañ xamné ñoo ci man and ak ñom lolu man am kon ñi leen koy denk ngeen agel ko ci seeni kilifa taxaw ci bu baax
1: jërëjëf kon mu ngi noonu ay kàddu yi nga xam ne sëñ Basirou ak du xaadir yëkkati na ko démb ci déclaration bi nga xam ne ñu ngi ko defaloon ci kanam administration bi ku wax administration di nga wax préfet sous préfet wax ñi nga xam ne ñoo di autorité yi ci tamit ñi jégg lu baax ci wàllu sécurité muy police ak gendarmerie waaye ak mairie bi ñoo ñëpp ngir ñu gën a bàyyi xel ndigal li ndax ñor na sëñ bi xam naa nag comme waxtu julli jot na itam xam naa dañuy dem bu ñu jëlee nodd gi ba noppi door a dellu siwaat incha allah wëyal li nga xam ne moo di émission bi.

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

لباخ لعبد إليه توق قس الأعمى يا مختار لله خدمتي

من سنا لا غدا بي كل ثائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا